Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Prebujate se v valovih novomeškega radija Sraka, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Danes pa je torek, smo srečnega 13. oktobra. Poglejmo na kratko, kakšno vreme nas čaka. Čez dan bo pretežno jasno, do povdne bo ponižina še nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo oziroma so od nič do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj, najviše dnevne pa bodo potem od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Danes do poludne bo na sporedu oddaja Naš vsakdanik, in sicer ob 10. uri. Tema pa bo 83. obletnica prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze Dobrnič. Naša gostja bo doktorica Vera Osolnik Klopčič, pričevalka in raziskovalka zgodovinskega pomena ženskega protifašističnega gibanja. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ura je 6, Radio Sraka, novice. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,3% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih Državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Mednarodni denarni sklad je skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije. Svetovno gospodarstvo je Slovenija aprila v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih za letošnje leto napovedalo 2% rast bruto domačega proizvoda, za prihodnje leto pa 2,1%. Potem, ko je gospodarsko napoved za našo državo večkrat zapored poslabšal, jo je tokrat torej izboljšal. Pozitiven popravek ni presenečenje, saj so se za podoben korak že odločile tudi druge institucije, med njimi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki letos v Sloveniji pričakuje celo 3,8% rast, prihodnje leto pa 2,5%. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več 100 trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Med prizadetimi trgovci je tudi trgovec Leclerc. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo tarča napada najmanj 300 trgovin verige Intermarh oziroma njene blagovne znamke Neto, več kot 100 poslovalnic kooperative in več trgovin Leclerc. Hekerjem je uspelo nadaljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v trgovinskih poslovalnicah.

vse večje zaskrbljenosti zaradi morebitnih hudih posledic, ki jih lahko v vseh sektorjih v Evropi povzročijo kibernetski napadi. Šport. Košarkarice Cinkarne Celje jutri ob 20.30 čaka gostovanje v prvem krogu evropskega pokala pri italijanski ekipi Magnolia Basket Campobasso. To bo njihova prva tekma po 8 letih v tem tekmovanju. Finalna obračuna bosta na sporedu 1. in 8. aprila. Naslov iz lanske sezone branijo košarkarice turškega Mersina. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še nekaj temperatur. Celje in Kočevje 3 stopinje, Črnomelj megla 4, Nova Gorica jasno 6, Kredarica jasno minus 2 stopinji, Portorož in Postojna 7 stopinj, Lisca, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 6 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Šest je in točno 6 minut, slišali ste novice na radio Sraka.

Slavček ansambla Poljanšek smo poslušali v uvodu današnje torkovo jutranje druženje na frekvenciji radija Seraka. Dobrih 9 minut čez 6, takole smo dobro zakorakali že v 42. teden letošnjega leta. Danes je 286. dan leta 2026, pišemo pa 13. oktober. Dobro jutro, vse dobro vsem v prometu, pa srečno, predvsem pa po predpisih in počasi, kot ste slišali, megla v pasovih, zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. In še tole obvestilo, ko smo ravno pri cestah, zaradi pranja predorov bo zaprta dolinska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence v noči na sredo, in sicer med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz pa bo preko Škofljice, tako da boste o vsem obveščeni. Dobrodošli tudi k spremljanju jutranjega programa, kar se glasbe tiče, ki bo tja do 6:30 po vaših željah. Če boste poklicali na telefonsko številko 073322100 ali pisali na studio@radiosraka.com in na Facebook profil Radija Sraka. Še enkrat dobrodošli in prijetno poslušanje našega torkovega jutranjega programa.

0: Pri nas pa imamo obilo dobre glasbe, ki jo izbirate takole na vse zgodaj zjutraj, utorek 13. oktobra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, August pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro tudi vama, August. Kako ste?
1: V redu.
0: Vremeno primerno.
1: Tako je. Malo žgaša po kosteh, ne?
0: Ja.
1: Pa moramo se že dobro zdi.
0: Tako, točno tako, August. Vse na pozitivo obrnita, ne? Ja.
1: Tako.
0: Povejte, August, kaj vam lahko pošljem? Kaj ste izbrali?
1: Danes sem si pa izbral od Oglavijo Lepa Nedelja.
0: Ja. Tudi prav...
1: Je bila nabrita in je dobila se, kar je želela.
0: Tako, bomo slišali v pesmi Oglarjev. Vam, August, pa en lep krasen torek.
1: Enako tudi vam.
0: Srečno. Lepo zdrav. Malenkost, lepo zdrav do prihodnič. 14:30 čez šesto je.

Takole smo izvedeli vse o Neži, o lepi Neži ansambla Oglarji. 17 minut še šesto pa se je prek Facebook profila Radija Sraka oglasila poslušalka Mateja, rada bi slišala Slakovo, oj ta Fani. Dobrodošli tudi ostali, telefonska številka 073-22-100, elektronski naslov pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Vsem na poti pa še enkrat srečno in previdno.

0: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka.
1: Lepo dobro jutro tudi Lojze Totja Gor, sicer pa dobro jutro naši poslušalki.
2: Dobro jutro, ne vem kaj strebnega.
1: Ja, tudi trebanski konec.
2: Ja, jaz bi pa prosila vozla prevečkrat.
1: Marko vozel torej.
2: Ja, pa lep dan.
1: Hvala lepa, Nevenka, tudi vam za klic in izbrano melodijo, ki jo poslušamo. Še slabih 10 pa ostaja do 6:30.

To je bila balada Marka Vozlja, 7:05 pa prebiram vašo elektronsko pošto. Mimo grede, oglasila se je poslušalka Štefka, pravi: dobro jutro, želim vsem v studiju in tudi vsem poslušalcem Srake, želela bi slišati Strastne muzikante in Železna kri, hvala in lep pozdrav. Hvala tudi vam za zapisano melodijo in lepe želje.

Takole, torko jutranji program Radija Sraka spremljate, nekateri rajši napišete svojo željo, nekateri raje pokličete, kakorkoli, nekaj glasbenih predlogov je še prispelo na elektronski naslov. Mimo grede za svojo glasbeno željo je zapisala tudi Ana. Dobro jutro, moj današnji izbor pesmi Lojzeta Slaka Tvoje oči. Lep jutranji pozdrav sem poslušalcem, pošilja Ana iz Švice. Potem torkova Anica pravi, dobro jutro, danes sem za naše pohodnike izbrala pesem Slaka, prelepa Dolenjska, pozdravljam vse udeležence pohoda in jim želim varen korak, pa naj na poti srečajo kakšnega jurčka, pravi Anica. In še Jože se je oglasil, dobro jutro, prosim za melodijo Gorenjskega kvarteta v Planinski koči, hvala in lepo zdrav vsem, pravi Jože. Vse te melodije slišimo vmes tudi šalo dneva, ko bo pa na vrsti horoskop 6:45, pa tudi nekaj navodil, ki jih pripravljajo zvezde za današnji torek 13. Še dobro, da ni petek 13. bo pa v novembru, če se ne motim, preverim, sicer pa še nekaj sekund in točno 6:30 bo. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sodnik vpraša obtoženega Brajdimirja. Ali ste poročeni? Brajdimir. Te pa tudi nikoli ne bom. Sodnik zamrmra sam pri sebi. Kdo bi pričakoval kaj takega? Tako pameten pa vseeno krade.

Tako pa smo prišli do horoskopa 15 pred sedmo. Napoved za znamenje oven. Bili boste bitko v odnosih z bližnjimi, ker se vam bo zdelo, da veste vse. In tudi, če ne boste vedeli vsega, tega ne boste priznali, saj pričakujete nagrade. Vik, čutili boste veliko potrebo, da v odnosih postavite stroge meje, a ne boste želeli priznati, da ste tokrat vi tisti, ki ste se zmotili. To vas lahko obremeni. Dvojčka. Besede bodo šle veliko prehitro od vas, kar lahko zmoti harmonijo v družini in boste morali vzeti več časa, da zakrpate nastalo škodo ter razčistite vse. Rak, odlično počutje vas bo zazibalo v varno, a lažje vzdušje, da je vse v najlepšem redu in da vam sedaj ni več potrebno spremeniti ničesar. Ohranite zbranost. Lev, začutili boste, kaj je sreča in to vas bo čustveno pretreslo, saj boste uvideli, da precej časa delate proti temu, kar vas osrečuje. Stopite torej na drugo pot. Device, umirili se boste, saj boste našli dober stik s sabo in način, kako si ustvariti dobre temelje za prihodnost. Zdelo se vam bo, da ste na začetku nečesa lepega. Tehtnice, kar naenkrat boste opazili, da imate velik vpliv na druge. Na plano bodo prišli stari načrti in uspehi, ki ne bodo ostali neopaženi. Ponosni boste nase. Škorpion. Počutje se vam bo spreminjalo, kar bodo najbolj čutili drugi. Nihanja so plod preteklih bremen, ki si jih nočete priznati, zato poglejte resnici v oči. Strelec, optimistični boste v sebi in to se bo poznalo na obnašanju. Vse bo vaše in ne boste poslušali nikogar, ki bi vam želel ugovarjati, a vse se bo dobro izšlo. Kozorog, obnašali se boste, kot da vam ni mar za nikogar, a to ni res. Sprostite se in pristopite tudi do tistih, s katerimi bi se radi družili, saj boste dobrodošli. Vodnar, hrepenili boste po svobodi, potovanjih in odmiku od norosti, a boste sočasno tako povezani z dogajanjem tukaj in zdaj, da ne boste našli niti ure časa zase. Ribi, usoda vas bo v tem času lepo izpostavila v javnosti, imeli boste dovolj časa zase, kljub temu, da se bo zdelo, da ves čas delate, sprostite se tudi v mislih. To je bil horoskop za današnji 13. oktober. Vse dobro vam želim, še 11 in pol manjka do 7.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
4: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do boljšega spanja, močnih mišic in sproščenosti. Ne zamudite!
5: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, Radio Sraka novice. Gasilci in reševalci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v soboto 24. oktobra pripravljajo dan odprtih vrat. Med 10. in 13. uro bodo obiskovalcem predstavili svoje delo, opremo in vozila ter jim približali delo ekip, ki ob nesrečah in drugih intervencijah skrbijo za varnost ljudi. Obiskovalci si bodo lahko odblizu ogledali gasilska vozila, zaščitno opremo in pripomočke, ki jih gasilci in reševalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavili bodo tudi, kako potekajo priprave na intervencije in kako pomembna je hitra ter usklajena pomoč v situacijah, ko šteje vsaka sekunda. Dogodek bo namenjen vsem generacijam, posebno zanimiv pa bo lahko za najmlajše, ki bodo imeli priložnost pobliže spoznati delo gasilcev in reševalcev. Osrednji trenutek dogodka bo ob 11, ko bo potekal prevzem novih gasilskih vozil. Dan odprtih vrat bo tako priložno za spoznavanje dela intervencijskih ekip in njihove opreme ter za zahvalo vsem, ki vsakodnevno skrbijo za varnost in pomoč ljudem. Starši v Sloveniji bi lahko v prihodnje za vrtec plačevali manj oziroma bi bili plačila vrtca v celoti oproščeni. Po napovedih naj bi brezplačni vrtci zaživeli septembra 2028, vendar mora biti predlog še ustrezno urejen in finančno zagotovljen. Uvedba brezplačnih vrtcev bi pomenila pomembno finančno razbremenitev za številne družine. Višina prihranka bi bila odvisna od dosedanjega plačila, ki je določeno glede na dohodkovni razred družine in ceno programa. Ob tem ostajajo odprta vprašanja financiranja sistema, saj bi bilo treba zagotoviti sredstva za delovanje vrtcev, dovolj prostora za otroke in ustrezno število zaposlenih. Predlog bi lahko pomembno vplival na družinske proračune, vendar brezplačni vrtci za zdaj še niso uveljavljen ukrep. O dokončanju uvedbi in časovnici bodo odločale nadaljne odločitve države. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane euro 74, liter dizla euro 88, liter kurilnega olja pa euro in pol. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada v že večkrat znižene trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno do 15. decembra velja oprostitev plačila okoljske dajatve.

članic Unije. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja pod imenom Steadfast Nun, vaja, ki bo trajala več dni, na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. NATO je obrambno zavezništvo, ta vaja nam pomaga zagotoviti varno, zanesljivo, učinkovito in verodostojno zmogljivost za ohranjanje miru in odvračanje agresije. Prav tako pošilja jasno sporočilo o enotnosti in odločenosti, je pred začetkom vaje povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Dolgo načrtovana vaja je del prizadevanj NATO za vzdrževanje pripravljenosti in preizkušanje postopkov, ki prispevajo k odvračanju in obrambi zavezništva, piše na spletni strani NATO, pri čemer dodatnih podrobnosti o scenariju vaje niso navedli. Zveza je sporočila le, da bo obseg primerljiv z lansko vajo, v kateri je sodelovalo okoli 2000 vojakov in več 10 letal. Vojaški strokovnjaki pojasnjujejo, da na tovrstnih vajah, ki se redno odvijajo oktobra, med drugim vadijo, kako varno prenesti orožje iz podzemnih skladišč in ga namestiti na bojna letala. V preteklosti so na vaji sodelovala bojna letala, ki lahko nosijo jedrske konice, pa tudi kopenske enote. NATO ob tem zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim svetovnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Šport. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Slovenija in Turčija bosta igrali 6. medsebojno tekmo. Prve 4 je dobila Slovenija, le zadnja se je končala brez zmagovalca. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Čez dan bodo temperature od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vremenska slika. Od zahoda se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda dotika dokaj suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Precej jasno bo, ob severnem Jadranu bo še pihala večinoma šibka burja. Jutri bo sprva v krajih zahodno od nas dokaj sončno, drugod bo dopoldne nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, le severno od nas bo oblačnost občasno povečana. Preverimo še nekaj temperatur. Celje in Kočevje 3 stopinje, Črnomelj 4, Nova Gorica jasno 5, Kredarica minus 2 stopinji, Portorož in Lisca ter Ljubljana in Novo mesto ter Postojna, pretežno oblačno 6, Ljubljana oblačno 7 stopinj. Še na ceste. Promet je povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjogoro in Malencami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro. Obvoz bo preko Škofljice.

Prijeten pozdrav iz studija Radija Sraka, 13. oktober, pišemo skoraj da 15.07, pa poslušate torkov jutranji program. Naj vas spomnim na današnjo oddajo Naš vsakdanjik, namreč v nedeljo 18. oktobra bo Dobrnič ponovno zaživel v spominu na zgodovinski dogodek sredi druge svetovne vojne. Letos namreč miniva 83 let od prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. V ta namen bomo v studiju gostili pričevalko in raziskovalko ženskega protifašističnega gibanja, doktorico Vero Solnik-Klopčič. Lepo vabljeni k spremljanju in na poslušanju, torej začnemo ob 10. Do takrat pa še nekaj koristnih informacij, novic in pa seveda glasbe. Vesela pesem bo odmevala v nadaljevanju Polka Franca od Cvirka. Dobro jutro.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 nizkonapetostno omrežje proti progi v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo. V petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol nizkonapetostno omrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora. V torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje Veternik Levo. V sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca, v torek 13. oktobra, predvidoma med 8 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lep

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
7: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
8: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 8, Radio Sraka, novice. V Portorožu bo danes potekal mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Dogodek, ki ga vsako leto oktobra v Portorožu pripravlja Slovenska oglaševalska zbornica, predstavlja stičišče evropske kreativnosti in omogoča primerjavo slovenskih dosežkov v mednarodni konkurenci. Hkrati zagotavlja prepoznavno Slovenije in njene ustvarjalnosti v širšem evropskem prostoru. Ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna Unije, ki bo predlog Evropske komisije krčil za 8%. Ta bo poleg energetske draginje tudi ena od srednjih tem vrha Evropske unije, pripravam katerega se bodo danes posvetili ministri. Predlog okvirja za pogajanja, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije, v primerjavi s predlogom komisije obseg dolgoročnega proračuna Evropske unije zmanjšuje za 160 milijard na okoli 1825 milijard evrov. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Predstavniki tako imenovanih varčnih držav z nemškim kanclerjem Mercem na čelu so že v sobotnih prvih odzivih zavrnili predlog, čež da je res preskromen. Na drugi strani je tabor tako imenovanih prijateljic kohezije, vključno Slovenijo, ki si prizadevajo predvsem za ohranitev nacionalnih finančnih ovojnic za kohezijsko in kmetijsko politiko. Pogajanja o proračunu, ki prehajajo v odločilno fazo, bodo v četrtek nadaljevali voditelji držav članic. Ministri se bodo v ločeni razpravi posvetili pripravam na vrh, na dnevnem redu katerega so še energetska draginja, gospodarska konkurenčnost, trgovinski odnosi s Kitajsko, podpora Ukrajini in širitev. Ob robu zasedanja bosta Ukrajina in Moldavija odprli še po dva od skupno šestih sklopov poglavij v okviru pristopnih pogajanj, Albanija pa bo eno poglavje zaprla. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je poleg uradno prijavljenih prejemkov dobil še dodatna milijonska izplačila, ki jih FIFA ni razkrila v letnem poročilu, je pokazala preiskava britanskega časnika The Times. Nekdani predsednik odbora FIFA za upravljanje Miguel Maduro je opozoril na domnevno kršitev statuta in pozval k neodvisni preiskavi izplačil Gianniju Infantinu. Poleg 4,59 milijona evrov prejemkov v letu 2024 naj bi predsednik FIFA prejel še približno 1,57 milijona evrov dodatnega nadomestila, ki ni bilo navedeno v letnem poročilu. FIFA trdi, da je izplačila odobril pododbor za plačila in da so bila prijavljena ameriškim oblastem, ni pa pojasnila, zakaj niso bila razkrita v letnem poročilu. Preiskava je razkrila tudi opuščeni načrt za komercializacijo svetovnega

Ta burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še temperature izmerjene ob sedmih, Celje 2 stopinji, Nova Gorica jasno 5, Črnomelj megla 3, Kočevje 4, Kredarica jasno minus 2 stopinji. Letališča Cerkli ob Krki megla 7, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 4, Jožeta Pučnika Ljubljana megla 2, Portorož in Listca ter Ljubljana in Postojna 6 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 5, v Novem mestu megla 7 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometne nesreče so se zgodile na cesti Koper Izola, tam je oviran promet med izvozom in uvozom Semedela proti Portorožu, pa tudi zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru, zaradi pneumatike pa je promet oviran pred Dramljami proti Ljubljani. Promet je zaradi dopoldanske prometne konice povečal na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zaradi pranja predorov bo zaprta dolinska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro. Obvoz bo preko Škofljice. Osem je in točno 7 minut, slišali ste novice na radiu Sraka.

Kvintet Dore pri vas in pri nas. Pri nas je ura 8:14 minut, verjetno tudi pri vas tako. Čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 169 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 39 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 25-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 34 tatvin, 23 vlomov, 9 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 4 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 ponarejanja denarja, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini, en rop pa tudi eno grožnjo. Preživite varen, predvsem pa miren torek.

Pol devetih, rubrika Na današnji dan, 13. oktober, pišemo. Prav na današnji dan leta 1741 se je v Ljutomeru rodil duhovnik in ljudski pesnik Leopold Volkmar, pisec basni, domoljubnih pesmi, pesmi o kmečkem življenju in nabožnih pesmi v narečju. Med njegovimi pesmimi je tudi Klagovanje enega vencerla, naša prva socialna pesem, ki je bila napisana leta 1797. Pesem opisuje težko življenje viničarjev v Slovenskih goricah ter njihov strah pred izgubo dela. Volkmarja štejejo za prvega slovenskega socialnega pesnika. Sprva je pisal v Bohoričici, nato pa se je odločil za samostojen pokrajinski knjižni jezik, ki je vseboval številne elemente ljutomerskega in ptujskega narečnega govora, zato velja za najpristnejšega zapisovalca prleščine kot slovenskega narečja. Njegovo delo obsega približno 70 posvetnih pesmi, vendar številka ni natančna, saj je del dediščine izgubljen. Ko so leta 1795 v Mariboru ustanovili prvo tiskarno, je ta postala središče za tisk tudi slovenskih knjig. Leta 1874 se je na krajni Primorski Soboti rodil duhovnik, politik in nabožni pisatelj Jožef Klekl. Izdajal je katoliški mesečnik Marijin list ter ustanovil in izdajal tednik Novine. Ima pa tudi velike zasluge za to, da so prekmorski katoličani sprejeli gajico. Od leta 1929 je bil poslanec Slovenske ljudske stranke na Lendavski okraj, leta 1935 pa banski svetnik. Po prvi svetovni vojni je v Prekmurju sodeloval pri agrarni reformi, se zauzemal za revne, ustanovil hranilnico in posojilnico ter agrarno zadrugo v Črenšovcih, prvo katoliško tiskarno in prvi kulturni dom v Prekmurju. Pesnik, dramatik, pripovednik, publicist in pravnik Makso Šnuderl je v mladosti pisal pesmi in novele. Po prvi svetovni vojni je deloval kot častnik v štabu generala Rudolfa Maistra. Kasneje je o bojih za severno mejo napisal roman z naslovom Osvobojene meje, ki pa je izšel šele leta 1968. Idejno in slogovno je sodil v post-ekspresionizem. Njegova drama, pravljica o rajski ptici, je bila uprizorjena pred 90 leti. Med vojno je bil med organizatorji prvega kongresa slovenskih kulturnih delavcev, bil pa je tudi predsednik komisije za ugotavljanje zločinov okupatorja in njegovih pomagačev. Kasneje je bil profesor na pravni fakulteti v Ljubljani, tudi njen dekan in sredi 60 let rektor Ljubljanske univerze. Pravnika Maksa Šnuderla, rodil se je prav na današnji dan 13. oktobra leta 1895 v Rimskih Toplicah, lahko štejemo za najpomembnejšega utemeljitelja sodobne ustavno-pravne znanosti v Sloveniji. S tem zaključujemo današnji pregled zgodovinskih dogodkov. Ja, tudi 13. oktober nas spominja, da vsak dan prinaša dogodke, ki pustijo svoj pečat v času. Preteklost nam nekako pomaga razumeti sedanjost, spomini na pomembne dogodke pa ostajajo del naše skupne zgodovine. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni k poslušanju tudi jutri ob 8:30 na isti frekvenci.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
4: Več na mana.eu.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Радио Срака.
1: Dobar dan, ura je 9 Radio Sraka novice. Pri gradu Mokrunog bodo začeli z obnovo grajskega obzidja. Pogodbo za izvedbo deli občina podpisala z novomiškim podjetjem GPI Tehnika. Namen obnove je ohraniti dragoceno grajsko dediščino, izboljšati varnost obiskovalcev in preprečiti nadaljne propadanje ohranjenih grajskih zidov. Obnova bo predstavljala pomemben korak pri urejanju območja gradu Mokrunog ter prizadevanjih za ohranjanje in oživljanje grajskega prostora, ki bo tudi v prihodnje namenjen obiskovalcem, druženju in kulturnim dogodkom. Ob obali Bolgarije v Črnomorju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je sporočil belgijski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Po navedbah predsednika vlade so trije droni zadeli ladjo vzhodno od Bijale, medtem ko je ladja vzhodno od Krapeca po napadu potonila, poroča bolgarska tiskovna agencija BTA. Posadko prve ladje, ki pluje pod malteško zastavo in je v lasti Ukrajine, so rešili. S potopljene ladje so medtem na obalo pripeljali le enega člana posadke. Radev je napade označil za nesprejemljive in napovedal, da bo na pogovor poklical rusko veleposlanico. Ladje v Črnomorju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih. Droni so prejšnji teden pred bolgarsko obalo zadeli ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, na drugi je izbruhnil požar. Po napadu so z ladje, na kateri je zagorelo, rešili vseh 18 članov posadke, medtem ko niso našli nobenega preživelega s potopljene ladje, ki jo je odgovornost za incident pripisal Moskvi. Šport. Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini. Njegovi dresi so priljubljeni na dražbah. Kupci njegovih spominskih artiklov so spet postavili nov cenovni rekord. Tokrat je dražbena hiša Hunt sporočila, da je njegov dres dosegel ceno 14 milijonov dolarjev oziroma 12,55 milijona evrov. To je najvišja cena, ki je bila kdajkoli plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8, Celje in Črnomel, delno oblačno 3 stopinje. Nova Gorica jasno 6, Kočevje 4, Kredarica jasno minus 1. Portorož, Lisca, Ljubljana in Murska Sobota ter Postojna 6 stopinj. Novo mesto oblačno 7 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola, tam je promet oviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Na Podravski avtocesti je zaradi srne promet oviran med Lancovo vasjo in Draženci v obe smeri.

9 je in skoraj da 20 minut. Dobro jutro, dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci na Radio Sraka, nekaj obvestil in povabil. Lions Klub Novo mesto vas v soboto 17. oktobra vabi na tradicionalni že 14. dobrodelni pohod po Trški gori. Zberete se ob 9:30 pred gostiščem Pugal v Ždini vasi. Letos bodo zbranimi sredstvi pomagali Društvu paraplegikov Dolenjske in Bele krajine pri nakupu nujno potrebnega novega vozila. Del sredstev pa bodo namenili tudi nadarjenim dijakom in študentom. Vzemite si čas za naravo, prijetno druženje in dober namen. Ali veste, kako pravilno ukrepati ob začetnem požaru? Gasilska zveza Šentjernej, občina Šentjernej, zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije vas vabijo na prav poseben dogodek. V petek 16. oktobra med 14. in 17. uro bo v industrijski coni Šentjernej na javnem parkirišču na cesti Miloša Kovačiča za podjetjem Altel PCB obiskalo preventivno gasilsko vozilo, prava potujoča gasilska učilnica. Preizkusite lahko več kot 20 simulatorjev in se pod vodstvom inštruktorjev sami preizkusite v gašenju z ročnimi gasilniki. Spoznajte, kako zavarovati svoj dom in delovno mesto. Na ogled pa bodo tudi vozila domačih gasilskih društev. Pridružite se jim in poskrbite za varnejši jutri. Danes bo v Brežicah nekaj za podjetnike, učence in ljubitelje umetnosti. Ob 11. bo podjetniški branč, popoldne pa predavanje Freestyle učenje, ob 18. pa še predavanje o prehrani v času menopauze in odprtje razstave keramike Raku. Občina Semič praznuje jutri, 14. oktobra ob 6. zvečer, bo druženje županje s podjetniki in obrtniki v občini Semič. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospico skrbe v četrtek 15. oktobra ob 6:30 zvečer v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje, arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan pater Niko Žvokal. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture, vabljeni na vodeni ogled, ki bo potekal v petek in soboto. Spoznali boste bogato zgodovino, pomen in novo podobo ter teh prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Rok za prijavo do vključno današnjega dne, prijavite se lahko na uradni strani Mestne občine Novo mesto ali preko platforme Visit Novo mesto. Zgodovina, kultura in druženje v Dobrniču v nedeljo 18. oktobra ob 12. uri vabljeni na tradicionalno spominsko slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Več o dogodku pa danes v oddaji Naš vsakdanjik ob 10. Vabljeni na 23. tradicionalni pohod po sromalski pešpoti, poti vina in sonca. Pohod bo v soboto 17. oktobra, zbiranje pohodnikov pa med 9. in 10. uro na Silovcu pri okrepčevalnici Krančič. Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna Peč vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 19. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto med 7. in 11. uro.
V nedeljo 18. oktobra ob 17. bo v športni dvorani Kočevje zazvenel prav poseben glasbeni večer. Dupljak in prijatelji, ena pesem, tisoč zgodb. Na odru se bodo zvrstili Dupljak in prijatelji, Maja Mišmaš ter prifarski muzikanti. Čaka vas večer poln dobre glasbe, znanih melodij, spominov in prijetnega druženja. Nedelja 18. oktober ob 17. Športna dvorana Kočevje. To je bilo nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Mebloyogi.si.
4: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko. Za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji oddaji. V nedeljo 18. oktobra bo Dobrnič ponovno zaživel spomino na zgodovinski dogodek sredi druge svetovne vojne. Letos namreč mineva 83 let od prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ko je 180 pogumnih žensk stopilo skupaj v boj za svobodo in enakopravnost. In v spomin na ta prelomni trenutek se obeta velika spominska slovesnost pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar, pred njo pa že tradicionalni 24. pohod po poti Mare Rupene. Kaj nam v bistvu sporočilo teh bork prinaša danes, torej o pogumu, emancipaciji in ohranjanju zgodovinskega spomina, se bomo tokrat v današnji oddaji pogovarjali z izjemno gostjo. V studiju je doktorica Vera Osolnik-Klopčič, pričevalka in raziskovalka ženskega protifašističnega gibanja. Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan vsem in hvala za povabilo. Res všeč mi je, da ste poudarili to univerzalno sporočilo tega ženskega kongresa. Kajte takrat so se delegatke zbrale zato, ker so imele vizijo konca vojne, svobode, ohranjanja identitete in boljšega življenja za vse. To je tudi napisano na spominski plošči na kulturnem domu v Dobrniču, kjer je potekal kongres.
0: Kakšni pa so vaši, bom rekla, osebni občutki in spomini, ko se bliža ta dan in ta slovesnost v Dobrniču?
1: Ja, bom povedala, da je moja mama, Mara Rupena, ona je bila sekretarka, prva sekretarka tega kongresa in naša mama je živela s to vizijo boljšega življenja za vse, izboljšanja položaja kmečkih žensk. Bila je izredno občutljiva na krivice, ki so se ljudem dogajale in je zaradi tega smo tudi mi v družini negovali ta spomin. Šele pred mogoče 15 leti pa sem se jaz osebno vključila v to dogajanje. Ko se je naša mama poslovila v letu 2003, pa sta doktorici Maca Jogan in Ana Barbič predlagali, da se del evropske pešpoti imenuje po naši mami, pot Mare Rupena. Seveda smo bili mi kot družina zelo hvaležni in je to tudi en način spomina na našo mamo. V današnjem trenutku pa se mi zdi dejansko to izročilo, kot sem omenila, teh univerzalnih vrednot, boljšega življenja za vse, da je to treba obujati in spomin na te ženske, ki so takrat peš ali na lojtrenih vozovih prišle, zato ker so želele nekaj premakniti. To mislim, da je tisto, ki zasluži, ne glede na to mojo osebno družinsko povezavo, ki zasluži res spoštovanje.
0: Gospa doktorica Vera Osolnik-Klopčič, danes vas oddaj gostimo kot sem že omenila, kot raziskovalko, pa tudi kot pričevalko, ki ohranja spomin na te prelomne zgodovinske dogodke. Kaj lahko vsem mlajšim, ki niti ne vedo, kaj se je takrat dogajalo in kakšno je bilo življenje žensk predvsem takrat? Kaj je vaše poslanstvo, kaj je vaše delo, kar se pričevalke in pa raziskovalke tiče?
1: Ja, naše delo jaz osebno vidim v tem, da se ohranjajo originalni izvirni dokumenti v kulturnem domu Dobrniče spominska soba. Tukaj se posebej zahvaljujem in krajevni skupnosti Dobrnič in občini Trebnje, da ohranjajo to gradivo, kjer je razvidno dejansko in zapisano je, izpisana so imena delegatk, se pravi 180 imen, potem to originalno gradivo, ki je dostopno, imamo pa v načrtu tudi zbiranje gradiva od

0: da je treba ohranjati spomin na ljudi, ki so nekaj vložili v to, da lahko mi boljše živimo. Sicer pa pravijo, da takrat, kadar so najtežje situacije, da takrat se kakšne naloge prepustijo ženskam. To se dogaja in v politiki danes in to je en dokaz, da so bile takrat ženske tako svobodomiselne in sposobne stopiti skupaj, da so izoblikovale te svoje zahteve. Jaz sem tukaj prinesla brošuro, ki je išla ob 50-letnici kongresa, to se pravi leta 93. In tukaj so originalna pričevanja žensk. In tudi en zapis, da je takrat organizatorka Angelica Žiberna, da je vabilo so poslali, govorimo leto 93, Milanu Kučanu, ki je bil predsednik, in Alojziju Šuštarju. In oba sta zelo prijazno odgovorila, zaželela uspešno delo, ampak osebno se nista mogla udeležiti. In na ta način vidim odprto sodelovanje. Takrat, ko je bilo pa leta 43, so one povabile, so zapisale pismo in ženskam v Ameriki, v Angliji, mednarodnim forumom, da se dajmo združiti, da je treba doseči mir in svobodo. In tako večkrat se citira major Jones, ki je bil tako takrat ganjen, ko je bil na kongresu, on je bil predstavnik zavezniške misije, da je rekel, bolj so me prepričale te preproste ženske, kot vse depeše glavnega štaba.
1: Zanimivo.
0: Res zanimivo. No, to je zapisano v tej knjižici, v tej brošuri. Originalno to je zbrala takrat Ivka Križnar in tukaj so tudi pričevanja delegatk, ki so tudi opisovale, kako so jih domači prebivalci sprejeli, dali, kar so imeli in to se mi zdi tudi, da ni dovolj zahvale za to, kar so storili. Brez njih tega kongresa ne bi bilo.
1: Lepo bova s pogovorom nadaljevali. Izbrali ste si Tineta Lesjaka in skladbo, mimo grede tudi na okno, gde je obrazek bled.
0: Tako je.

0: V današnji oddaji se spominjamo prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Gospa doktorica Vera Osolnik Klopčič je moja današnja gostja, sicer pričevalka in raziskovalka ženskega protifašističnega gibanja. Omenili ste, da je bil prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze oktobra leta 1943 med ključnimi akterkami in izvoljenimi sekretarkami, pa je bila tudi vaša mama Mara Ropena. Po njej se danes imenuje tudi peš pot, torej en krak evropske peš poti, po kateri bo letos potekal že 24. pohod. Kaj za vas osebno pomeni, da njeno ime in delo še danes živita med ljudmi skozi, bom rekla, gibanje, pa tudi rekreacijo?
1: Ja, zelo veliko nam pomeni vsem. Moram povedati, da je mama omenjena tudi v zborniku 100 najpomembnejših žensk prejšnjega stoletja. Skratka, veliko je naredila za druge ljudi, in kot otroci smo to lahko razumeli šele pozneje, ker smo vedno pričakovali, da bomo mi na prvem mestu.
0: No, geslo kongresa je bilo vse za partizane do končne zmage. Kakšna pa je bila dejanska vloga žensk v tem narodno-osvobodilnem gibanju? Pogosto se izpostavlja njihovo oskrbovalno delo, a v Dobrniču so pokazali izjemen politični, pa tudi organizacijski, bom rekla, vidik.
1: Ja, seveda, vse te dimenzije so pomembne za delovanje žensk, predvsem to, da se moramo zavedati, da so bile slovenske ženske, tako na območju sedanje Slovenije, tudi na Koroškem. One so ohranile slovenski jezik, tudi v Italiji. Uh-huh. One so bile nosilke ohranjanja slovenske identitete. To je zelo važno in tudi takrat so delovale tudi kot učiteljice. Vemo, da so bili pritiski okupacijskih sil, da bi se zatrl slovenski jezik. Ženske so ga ohranjale, seveda o podpori moških, to je bilo skupno delovanje, ampak sama razbiram iz tega vizionarsko vlogo žensk. Nažalost je po vojni njihova ta odločilna vloga postopoma zamrla in so se bolj vključevale v te tokove drugačne narave. Ampak mogoče bi še to povedala, da kongres je bil oktobra 1943 v Dobrniču, ker pa delegatke iz Primorske zaradi vojnih razmer niso mogle pridati, so v februarja leta 1944 one organizirale kongres primorskih žena na Štjaku. In potem jaz sem bila na nekaterih teh spominskih slovesnostih in tudi to originalno gradivo, ki sem ga pogledala, so se zauzemale zelo svobodomiselno za izražanje svojih mnenj in so dobile, da ne rečem, ukor od partijskih ali katerih struktur, ampak so šle naprej. Uh-huh. To se pravi, to je tisto, kjer se jaz lahko identificiram. Ponosna drža, imeti svoje mnenje, povedati svoje mnenje in ne se samo stopiti v te valove, kako bom rekla, dirigiranega načina uh-huh. razmišljanja.
0: Uh-huh. Ja, letošnja spominska slovesnost, kot je že rečeno, ob 83. obletnici poteka, kot sem že uvodoma povedala, pod pokroviteljstvom predsednice države, dr. Nataše Pirc Musar, slavnostna govornica pa bo dr. Katja Mihurko.
1: Ne, oprostite, moram vam uskočiti. Slavnostna govornica bo Milena Mileva Blažič.
0: Se upravičujem, potem ja. Imam napačen podatek. Gospa Vera, kako pa pomembno je pri vsem tem, da najvišji državni vrh pa tudi akademska sfera še vedno podpirata in prepoznata pomen kraja, pravzaprav Dobrniča, no?
1: Ja, seveda, bom rekla zelo enostavno. Dobrnič je postal simbol ženske enakopravnosti. Uh-huh. Mi imamo slavnostne govornice, so vedno ženske, ki so se uveljavile bodi si v akademskem ali v drugih oblikah javnega življenja tudi. Imeli smo najbolj izpostavljene političarke, bom tako rekla, kot slavnostne govornice, ampak vse so se odzvale, vedno odzvale našemu vabilu. In če lahko povem, Milena Mileva Blažič, ona je doktorica znanosti, je profesorica in v letošnjem letu je skupaj z kolegico izdala knjigo Evridika iz pekla, pisma iz lagerja, kjer je popisala spomine in zgodbe žensk, ki so bile v koncentracijskih taboriščih, ki so bile ali deportirane, skratka, povzela njihovo trpljenje in izrazila, ki je pogosto bilo zamolčano in mogoče tudi same niso želele o tem govoriti. In mislim, da je to tisto, kar je pomembno za ženske, ki so šle skozi zgodovino, skozi hude izkušnje, preizkušnje, ampak niso sprejele vlogo žrtve. Borile so se naprej in svoje vedenje in svoje izkušnje posredovale drugim. In to je tisto, kar jim daje moč. Če lahko povem, jaz sem tudi članica taboriščnega odbora, odbora taboriščnic Ravensbrück in vsako leto je proslava v Portorožu, kjer se združijo in preživele taboriščnice, njihovi sorodniki vseh generacij in se mi zdi, da to je en način, kjer se pokaže v teh hudih preizkušnjah moč žensk. In to je tisto, kar mislim, da bi morale ženske se tudi v današnjem času bolj zavedati. In zato se mi zdi, da vse te spominske slovesnosti nosijo to sporočilo. Kako greš skozi hude preizkušnje, ampak se boriš naprej. V te spominske slovesnosti v Portorožu se v koncu septembra organizirajo v Portorožu in naša igralka Dana Valič, ki je bila tudi sama taboriščnica, je dolga leta vodila te proslave, sedaj pa to dela njen vnuk Domen Valič. In se mi zdi, da to je način, kako se združuje akademska sfera, igralska sfera, ustvarjalna sfera in tisto, kar je sporočilo, da je treba ohranjati in se zauzemati še naprej. Mislim, da to ne morejo biti ločene sfere. Tukaj imamo stično točko in pri ohranjanju univerzalnih sporočil in univerzalnih vrednot, no, sama se ukvarjam z varstvom človekovih pravic, to je pač moje strokovno področje. In dejansko je na vseh teh področjih je zmagovalna tista ideja, ki je iskrena.
0: Tako. Torej, kot sva že omenili, program v nedeljo 18. oktobra bo zelo pester od nastopa partizanske ženske Čete Dobrnič. Nastopila bo tudi mladostna energija učencev podružnične šole Dobrnič. Gospa Vera, kako pa je pomembno to medgeneracijsko prenašanje tega spomina?
1: Najbolj pomembno je spomin, če nimaš generacije, katerim boš to posredoval, je prazna fraza, a ne? Ampak mi imamo res zelo lepo sodelovanje in to je pa se vidi en del ženske narave, ne? Ker se vsi trudimo, da pripeljamo otroke, vnuke in to je neposreden način prenašanja vrednot. Bi povedala še to, ne, da je v programu bo tudi nastop kulturne skupine iz Ljubljane, ki bodo pa prikazali ženske like v Cankarjevih delih. To se pravi ne samo to, kar smo se učili in kar vsi poznamo, skodelico kave, ampak ženske like, avtentične, take iz življenja, kot so izraženi v Cankarjevih delih. To se pravi tudi nekaj izvirnega. V kulturnem programu otroci pa bojo recitirali pesmi, tri pesmi Srečka Kosovela. V začetku bi morala jaz povedati, da je leto posvečeno Zofki Kveder in Srečku Kosovelu, stoletnici smrti obeh teh znanih naših osebnosti. In seveda to je tudi ena spodbuda za razmišljanje in o njihovem življenju, kaj so naredili in kaj so zapustili, to se pravi pred 100 leti sta odšla. Ampak to, kar sta storila, to zdaj je živo še naprej, ravno zaradi tega prenosa med generacijami. Ona dva sta imela in eden in drug tako močno osebnost, tako močen talent, tako ustvarjalnost, da so presegli tiste okvire takratnega časa. To se pravi izven, njihova sporočila so izven časa. Če lahko rečem, glede Zofke Kveder. Ona je, preprosto rečeno, ona je bila prva, ki je dokazala, da lahko ženska, da lahko v tej hierarhično razdeljeni moški oblastniški strukturi, da se je izborila za to, da je bila sposobna preživljati. Ona se je na podlagi svojega dela, to se pravi, da je bila urednica, pisateljica, koliko je napisala in prevajala. Ona je tekoče govorila češko, slovensko, nemško, hrvaško, v te jezike je prevajala, koliko je ona teh pomembnih slovenskih del prevedla, zato da so dostopne še drugim, ampak to na podlagi svojega znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti. In to je zelo močno sporočilo. Zelo močno. In tudi veliko se danes govori o teh pismih in korespondenci med Ivanom Cankarjem in Zofko. Ampak Cankar je dal polno spoštovanje za to, kar dela. In obenem ohranja tako optimistično voljo do življenja. Hočem reči, to so res to so vredne stvari za spoznavati in se iz tega kaj naučiti. Za vse.
0: Tako. Še eno glasbeno željo oziroma en glasbeni predah. Vaša želja je bila Slakova v dolini tihi.

0: Torej, v današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radiu Sraka se pogovarjam z doktorico Vero Solnik-Klopčič. Gospa Vera, kulturno društvo Dobrnič vabita poleg te prireditve tudi na pohod kot na osrednjo slovesnost pred gasilskim domom, torej na isti dan ob 12. Kaj bi vi osebno položili na srce poslušalcem, zakaj je vredno to nedeljo preživeti v Dobrniču?
1: Ja, dobro je, da ste, mislim, hvala, da ste omenila pohod. Mi imamo, ta pohod ima dve izhodišti točki. Ena je iz Dolenjskih Toplic in odhod je ob 6 zjutraj. Druga je, to je daljša pot, druga je pa iz Žužemberka, odhod je ob 7:30 in se oba kraka združita v Dobrniču okoli 12. ure, ko se začne ta uradni del proslave, oziroma ko se začne proslava. Ne? No, še pred tem bi se pa rada vam zahvalila za tole pesem od Slaka. Rada bi povedala nekaj zelo osebnega. Jaz sem del otroštva preživela pri moji stari mami v Mirni peči in Slak je tudi iz teh krajev in zmerem mi je toplo pa srcu, ki ga poslušam.
0: Krasno. Torej, če še enkrat ponoviva, dogodek bo že 83. leto zapored, oziroma obeležujemo 83 let od prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. A ne? Zakaj je ta dogodek tudi za mlajšo generacijo pomemben?
1: Ja, seveda je pomemben je zaradi tega, ker se na ta način lahko prepoznajo tudi značilnosti določenega obdobja. Moramo računati, to je bil vojni čas, to je bil čas preizkušen. In seveda potem, ko v to umestimo ta ženski zbor, kongres, mislim, da lahko dobijo predstavo o tem, kako je bilo pomembno stopiti skupaj za ohranjanje jezika, identitete in za postavitev ciljev za prihodnje, za boljše življenje vseh.
0: Skozi svoje raziskovanje se veliko ukvarjate tudi z zgodovinskim pomenom tega gibanja. Ko danes takole opazujete svet, pa tudi položaj žensk v njem, katere lekcije iz leta 43 bi morale ostati trajen? Opomin za prihodnost?
1: Ja, spodbuda za skupno delovanje, solidarnost, medsebojno pomoč in tovarištvo. To je tisto, kar mislim, da je lahko vrednota, ki nam vsem skupaj, ki se zauzemamo za boljše življenje vseh, to nam je lahko vodilo. Mora biti. Ne samo lahko.
0: Za lepši jutri.
1: Tako je, ampak vseh. Tako. Ker potem je boljše življenje za vse. In na ta način se mi zdi, da to sporočilo, ki ga prenašamo mlajšim generacijam, da je to izrednega pomena in lahko rečemo, da je to največji ženski zbor v Sloveniji vsa ta leta.
0: Gospa Vera, še vaša zaključna misel morda?
1: Moja zaključna misel gre predvsem zahvali, da ste me povabili, da lahko spregovorim na vašem radiju o tem, da lahko poslušalce povabim, da pridejo na proslavo, da pridejo na pohod in da bo lepo vreme, imamo obljubljeno lepo vreme za vse tiste, ki niso iz naših krajev, pa je to priložnost, da se spoznajo z lepotami pokrajine in z znamenitostmi, ki so res neverjetne. In to slišimo od vseh teh udeležencev, vse pridejo iz Murske Sobote, iz Maribora, Primorske so, vedno pridejo, to pridejo avtobusi, ampak vsi so res razneženi na to lepoto in potem še ko v spominski sobi lahko te originalne vere pogledajo, dejansko res mislim, da je to ta pravi odziv, se eno izvirno sporočilo prenaša. Interpretacije so različne. Interpretacije posameznih zgodovinskih dogodkov, vemo vsi, so odvisne in od pristopa tistega, ki želi nekaj povedati ali izluščiti, ampak izvirni dokument, dogodek, ne, da ta dvorana v kulturnem domu, kjer je bil kongres, pričevanja sorodnikov teh domačinov, ki so jim nudili in bivanje in vse, kar so imeli takrat v vojnem času. To je tisto, ki je vredno ne samo spomina, ampak tudi vsakega spoštovanja. To je moje mnenje in vesela sem vsakega odziva v tej smeri.
0: V spomin in opomin pravite?
1: Izpoštovanje.
0: Tako.
1: Spoštovanje. Tako, ker so res veliko so naredile ta, in izkazale pogum in ustrajnost.
0: Doktor Vera Solnik-Klopčič, hvala za vaš obisk, te dragocene spomine in pa tak strokovni uvid v našo skupno preteklost.
1: Ja, še enkrat hvala vam za vabilo in vsi poslušalci prisrčno vabljeni, da pridejo.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Hvala vam.
0: Torej, cenjene poslušalke in poslušalci, naj bo to tudi vabilo za vas. Torej, v nedeljo 18. oktobra ste toplo vabljeni v Dobrnič. Lahko se podate na 24. pohod po poti Mare Rupene ali pa se ob 12. pridružite osrednji proslavi pred gasilskim domom. Vse informacije in prijave najdete na spletni strani dobrnic.si. Lepa hvala za vašo pozornost v današnji oddaji.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Ura je 11 Radio Sraka, novice. Zdravstveni dom Brežice je v okviru Brežiškega oktobra prevzel 10 novih vozil namenjenih nujni medicinski pomoči, dolgotrajni oskrbi na domu in patronažni službi. Naložba je vredna 389 tisoč evrov, od tega je občina Brežice prispevala skoraj 122 tisoč evrov. Vozni park so okrepili z enim reševalnim vozilom in 9 osebnimi avtomobili. Nova vozila bodo zdravstvenim ekipam omogočila varnejše in učinkovitejše delo ter prispevala k dostopnejši oskrbi bolnikov, starejših in drugih uporabnikov v domačem okolju. O predaji vozil je potekalo tudi srečanje štipendistov zdravstvenega doma, ki se ga je udeležil župan Ivan Molan. Študentki medicine Sara Zofič in Manica Pečarič sta predstavili svoj študij načrte za prihodnost. Zanimata se za specializacijo iz družinske medicine oziroma ginekologije. Župan je ob tem poudaril, da je zagotavljanje ustreznega zdravstvenega kadra ključno za kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo. Zdravstveni dom Brežice je v letu 2025 začel izvajati dolgotrajno oskrbo na domu, januarja letos pa je prevzel tudi izvajanje pomoči družini na domu. Konec septembra je bilo v dolgotrajno oskrbo na domu vključenih 24 uporabnikov, še 16 pa jih čaka na vključitev. Podatki kažejo na vse večje potrebe po pomoči ljudem, ki želijo čim dlje ostati v domačem okolju. Papeža Leona 14. bodo danes prijeli v bolnišnico zaradi operacije za odstranitev pljučnega nodula, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana. Papež bo potreboval predvidoma en teden za okrevanje po operaciji. To bo njegova prva hospitalizacija, odkar je postal papež. Papež je sicer kljub načrtovanju operacij potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra. V supermarketu v južnokorejskem obalnem mestu Incheon je danes moški z ostrim predmetom ranil najmanj 7 ljudi in človek pa je doživel srčni zastoj, so sporočile oblasti. Po poročanju lokalnih medijev so domnevnega storilca že aretirali. Ena oseba je doživela srčni zastoj, okoli 7 drugih je bilo ranjenih, je povedal predstavnik štaba za ukrepanje ob izrednih razmerah. Čeprav Južna Koreja v splošnem velja za varno državo, je v zadnjih letih pretresata vrsta napadov z nožem. Maja lani je denimo moški zabodel 3 policiste, septembra istega leta je storilec v eni od pizzerij v Seulu do smrti zabodel 3 ljudi. Šport. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret želi nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 v težavnosti in balvanih zagotoviti že na evropskih igrah junija prihodnje leto v Istanbulu, kjer bodo podelili prve olimpijske kvote. Predtem jo čaka še zadnja tekma letošnjega svetovnega pokala v težavnosti v Santiago de Chile, nato pa si bo vzela čas za plezanje v skali in počitek. Prihodnje leto je poleg olimpijskih kvalifikacij čaka tudi svetovno prvenstvo v Bernu. Dvakratna olimpijska prvakinja je ob druženju z mladimi plezalci v Kranju poudarila, da ji takšni dogodki prinašajo veliko energije. Mladim želi približati plezanje ter jih spodbuditi k športni dejavnosti, pri čemer poudarja, da šport ni namenjen rezultatom, temveč tudi zdravju, sprostitvi in druženju. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Zjutraj bomo namerili od 3 do 9, čez dan pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, v petek pa kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah. Preverimo še nekaj zadnjih temperatur, Celje in Črnomelj 5 stopinj, Kočevje 6, Gredarica jasno nič. Portorož jasno 11, Lisca, Ljubljana 6 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 9, v Novem mestu oblačno 8 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 5:30 čez 11, slišali ste novice na radiu Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 12. oktobra so v novomeški porodnišnici rodile Ana Hrovat Kopina iz družinske vasi dečka Lovra, Nina Kavšek iz Mirne peči dečka Tijana, Lara Župan od Obašiči Šentjerneja dečka Omarja, Maja Mikec iz Otočca dečka Filipa in Tamara Dvornik iz Šentjerneja deklico Vivijano. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
1: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga Rozalija Strmole, rojena levičar, upokojena učiteljica iz Tržišča. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 14. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga Rozalija Strmole, rojena levičar, upokojena učiteljica iz Tržišča. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 14. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočamo, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Arangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 17. oktobra, ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Arangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 17. oktobra, ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Starši v Sloveniji bi lahko v prihodnje za vrtec plačevali manj oziroma bi bili plačila vrtca v celoti oproščeni. Po napovedih naj bi brezplačni vrtci zaživeli septembra 2028, vendar mora biti predlog še ustrezno urejen in finančno zagotovljen. Uvedba brezplačnih vrtcev bi pomenila pomembno finančno razbremenitev za številne družine. Višina prihranka bi bila odvisna od dosedanjega plačila, ki je določeno glede na dohodkovni razred družine in ceno programa. Ob tem ostajajo odprta vprašanja financiranja sistema, saj bi bilo treba zagotoviti sredstva za delovanje vrtcev, dovolj prostora za otroke in ustrezno število zaposlenih. Predlog bi lahko pomembno vplival na družinske proračune, vendar brezplačni vrtci za zdaj še niso uveljavljen ukrep. O dokončanju uvedbi in časovnici bodo odločale nadaljne odločitve države. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane euro 74, liter dizla euro 88, liter kurilnega olja pa euro in pol. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada v že večkrat znižene trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno do 15. decembra velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniša pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja Evropske unije. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet Evropske unije, v katerem so predstavniki članic Unije. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja pod imenom Steadfast Nun, vaja, ki bo trajala več dni, na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. NATO je obrambno zavezništvo, ta vaja nam pomaga zagotoviti varno, zanesljivo, učinkovito in verodostojno zmogljivost za ohranjanje miru in odvračanje agresije. Prav tako pošilja jasno sporočilo o enotnosti in odločenosti, je pred začetkom vaje povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Dolgo načrtovana vaja je del prizadevanj NATO za vzdrževanje pripravljenosti in preizkušanje postopkov, ki prispevajo k odvračanju in obrambi zavezništva, piše na spletni strani NATO, pri čemer dodatnih podrobnosti o scenariju vaje niso navedli. Zveza je sporočila le, da bo obseg primerljiv z lansko vajo, v kateri je sodelovalo okoli 2000 vojakov in več 10 letal. Vojaški strokovnjaki pojasnjujejo, da na tovrstnih vajah, ki se redno odvijajo oktobra, med drugim vadijo, kako varno prenesti orožje iz podzemnih skladišč in ga namestiti na bojna letala. V preteklosti so na vaji sodelovala bojna letala, ki lahko nosijo jedrske konice, pa tudi kopenske enote. NATO ob tem zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim svetovnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Slovenija in Turčija boste igrali 6. medsebojno tekmo. Prve 4 je dobila Slovenija, le zadnja se je končala brez zmagovalca.
Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Čez dan bodo temperature od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vremenska slika. Od zahoda se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda dotika dokaj suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Precej jasno bo, ob severnem Jadranu bo še pihala večinoma šibka burja. Jutri bo sprva v krajih zahodno od nas dokaj sončno, drugod bo dopoldne nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, le severno od nas bo oblačnost občasno povečana. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Radio Straka.
1: Pravni nasveti na Radio Straka.
2: Spremite program Radio Straka iz Novega mesta in odajo Pravni nasveti. Danes bomo v njej govorili o vprašanju, ki se v zapuščinskih postopkih pojavlja precej pogosto. Ali lahko dediči izpodbijajo poroko, če je imel zapustnik v času njene sestave demenco? Predstavljamo si primer, ko oče po smrti zapusti poroko, po kateri je večinoma svojega premoženja namenil enemu otroku, novi partnerki ali neki tretji osebi. Ostali dediči pa so presenečeni, ker vedo, da je imel v času sestave poroke že diagnosticirano demenco, da je veliko pozabljal, večkrat ni vedel, kateri dan je, zamenjeval je osebe ali ponavljal ista vprašanja. Tudi danes nam bo na to temo pravno svetovala gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Dobar dan želim.
3: Dobar dan tudi vam.
2: Kako bi nam razložili ta primer?
3: Ja, torej na prvi pogled bi se zdelo logično, da takšna oporoka ne more veljati, vendar pravo gleda na to nekoliko drugače. Sama diagnoza demence namreč ne pomeni, da oporoka ni veljavna. Zakon določa, da lahko oporoko napravi oseba, ki je sposobna za razsojanje in je dopolnila 15 let, pri čemer se ta sposobnost presoja prav v trenutku, ko je bila oporoka sestavljena. To pomeni, da ni odločilno zgolj, ali je bil človek bolan, star ali pozabljiv, ampak ali je takrat, ko je podpisal poroko, razumel, kaj počne, kakšno premoženje ima, kdo so njegovi najbližji in kakšne posledice ima njegova odločitev. Če je vse to razumel, je lahko poroka veljavna, tudi v primeru, ko je imel diagnosticirano demenco. Demenca namreč pri vseh ljudeh ne poteka enako in tudi ne napreduje vedno enakomerno. Nekdo ima lahko resne težave s spominom, pa je kljub temu še vedno sposoben razumeti bistvene stvari in oblikovati svojo poslednjo voljo. V pravu poznamo tudi tako imenovani svetel trenutek, torej položaj, ko je oseba, ki je sicer duševno prizadeta ali bolna, v določenem trenutku vendarle dovolj prisebna, da razume pomen svojega ravnanja. Na drugi strani pa seveda velja tudi obratno. Če je demenca že tako napredovala, da zapustnik ni razumel pomena svojih odločitev, ni vedel, kakšno premoženje ima, ni prepoznal bližnjih, ni razumel, da razpolaga dejansko svojim premoženjem in podobno, je takšno poroko mogoče izpodbijati. Takrat govorimo o razveljavitvi oporoke zaradi oporočne nesposobnosti. No, največja težava pri takšnih sporih je dokazovanje. Saj zapustnika seveda ni mogoče več pregledati ali vprašati, kaj je takrat razumel. Zato ima največjo težo zdravstvena dokumentacija, predvsem izvidi zdravnikov, mogoče nevrologov, psihiatrov, razni podatki o hospitalizacijah, zdravilih, zapisi o duševnem stanju, čim bližje času sestave oporoke. Če je bila na primer oporoka sestavljena marca, je zelo pomemben izvid iz februarja ali aprila istega leta. Bistveno manj nam pa pove izvid, ki je nastal nekaj let prej ali pozneje. Pomembne so tudi priče, sorodniki, sosedje, prijatelji, negovalci, skratka osebe, ki so bile zapustnikom v tistem času pogosto v stiku. Pri tem ni dovolj zgolj povedati, da je bil nekdo dementen ali da je veliko pozabljal, ampak morajo te osebe govoriti o bistveno bolj konkretnih okoliščinah, naprimer ali je vedel, kje živi, ali je poznal otroke, ali je znal upravljati denar, ali je znal pojasniti, zakaj recimo želi osebo postaviti za dediča in podobno. V takšnih postopkih ima pomembno vlogo tudi izvedenec psihiatrične stroke, ki zapustnikovo stanje oceni za nazaj, torej na podlagi vseh teh podatkov, ki so zbrani v nekem sodnem spisu, recimo. Ne. Pomembno je tudi vedeti, da se oporočna sposobnost praviloma domneva. To pomeni, da mora tisti, ki trdi, da zapustnik ob sestavi oporoke ni bil sposoben za razsojanje, to tudi dokazati. Dokazno breme je praviloma na tistem, ki oporoko torej izpodbija. Tudi dejstvo, da je bila oporoka sestavljena pri notarju, še nič ne pomeni, da je ni mogoče izpodbijati. Je pa na drugi strani notar pomemben dokaz, ker se je zapustnikom osebno pogovarjal, ga videl in lahko pojasni, ali je razumel vprašanja in ali je znal jasno izraziti svojo voljo, če se seveda notar po določenih letih te konkretne osebe sploh še spomni. Če med dediči pride do spora glede veljavnosti oporoke in so sporna dejstva, zapuščinsko sodišče praviloma ne bo samo izvajalo obsežnega dokaznega postopka z izvedencem, pričami in tako dalje, ampak bo postopek prekinilo in eno stranko napotilo na pravdo. Na to se v pravdnem postopku presoja, ali je bil zapustnik ob sestavi oporoke sposoben za razsojanje in ali je oporoko mogoče razveljaviti. Pri tem je treba paziti tudi na roke, namreč za razveljavitev oporoke zaradi nesposobnosti za razsojanje je treba praviloma vložiti zahtevek v enem letu od dneva, ko oseba izve za razlog neveljavnosti, pri čemer ta rok ne začne teči pred razglasitvijo oporoke. Obstaja pa tudi daljši rok v določenih primerih od razglasitve oporoke in tudi proti nepošteni osebi še daljši rok. No, za konec, torej velja, da demenca sama po sebi še ne pomeni, da je oporoka neveljavna, lahko pa je zelo pomemben razlog za njeno izpodbijanje, če se torej dokaže, da je bolezen že tako vplivala in napredovala na človekovo razumevanje in odločanje, da svoje poslednje volje ni mogel več oblikovati razumno in svobodno. Torej, pri takih sporih niso odločilni samo neki občutki svojcev ali sama diagnoza, ampak rabimo torej konkretne dokaze o stanju zapustnika v času, ko je bila oporoka sestavljena.
2: Tema današnjih pravnih nasvetov je torej bila, ali lahko dediči izpodbijajo oporoko, če je imel zapustnik v času njene sestave demenco. Tudi danes nam je o tem seveda pravno svetovala gospa Andreja Kopinič-Vadovinac, odvetnica iz Novega mesta. Gospa Andreja, hvala lepa tudi za vaš današnji prispevek in do prihodnič, nasvidenje.
3: Nasvidenje tudi vam.

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do boljšega spanja, močnih mišic in sproščenosti. Ne zamudite!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Za župansko funkcijo v Kranju se bo kot kandidatka SDS potegovala 27-letna Karin Planinšek. Na današnji predstavitvi programa na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju je skupaj s predsednikom Kranjskega mestnega odbora SDS Bojanom Hobanom poudarila, da Kranj potrebuje mlado, svežo energijo, nove ideje in spremembe. Potem, ko je za kandidaturo za mariborskega župana že konec septembra kot neodvisni kandidat vložil radijski novinar Bor Greiner, so danes vložili še kandidatno listo za mestni svet z imenom Bor za spet naš MB. Nosilec liste bo Greiner, na njej pa je tudi nekaj že znanih imen iz mestne lokalne politike. Kot je dejal, je lista kandidatov zelo raznolika. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prek šolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenije pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega zakona. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo v četrtek in petek gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arrivals. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o Evropi in njeni prihodnosti ter umeščenosti v svet. Policisti policijske postaje Gorni Petrovci so v minulih dneh na podlagi sodne odredbe opravili 3 hišne preiskave na Goričkem. Med hišnimi preiskavami so zasegli prepovedano drogo, pa tudi malokalibrsko puško, 2 pištoli in 118 nabojev, so danes sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. 2 osumljenca bodo kazensko ovadili. Pričakovanja glede rasti slovenskega BDP je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotne ponovem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3-odstotka, inflacija pa naj bi obe leti presegla 3-odstotke. Poglejmo še na tuje. Filipinski senat je danes ugodil zahtevi tožilstva in umaknil 3 od 4 obtožb proti podpredsednici države Sari Duterte v postopku za njeno morebitno odstavitev, poročajo tuje tiskovne agencije. Madžarski parlament je danes 139 glasovi proti 51 potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved LGBTQ. Gradiv, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla bivša vlada premijeja Viktorja Orbana. Evropska unija je potezo pozdravila kot pomemben znak zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji.
Ena od njiju je potonila, je danes sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Uporniški hutijevci so v ponedeljek posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson pričakuje, da bo ostal na čelu republikancev tudi v primeru, da stranka na novembrskih volitvah izgubi večino v spodnjem domu kongresa, poroča televizija CBS. Johnson sicer kljub temu vsem anketam ostaja prepričan, da bodo republikanci večino obdržali. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne

vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 13. oktobra smo, z vami pa je popoldanska ekipa Radia Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. Kot običajno, ob pričetku popoldanskega programa poglejmo, kaj se dogaja doma v naši bližnji okolici, torej tu je nekaj dnevnih obvestil. V sklopu prireditev praznika občine Semič 2026 bo jutri v sredo 14. oktobra ob 18. uri druženje županje s podjetniki in obrtniki občine Semič. V četrtek 15. oktobra ob 8. uri pa turnir v Malinanju na balinišču v domu Partizan Semič. V okviru prireditev Brežiškega oktobra pa bo jutri v sredo 14. oktobra dan za ustvarjalnost. Na SIC Brežice bo med 10. in 16. uro prvi otroški festival igre in ustvarjalnosti. Ob 18. uri pa v Centru za krepitev zdravja sledi predavanje o tem, kako okrepiti duševno zdravje in izboljšati počutje. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin zavoda Novo mesto, stavba ponovno odpira svoja vrata. Vabljeni ste na vodeni ogled, ki bo potekal v petek 16. in v soboto 17. oktobra. Spoznali boste bogato zgodovino, pomen in novo podobo ter prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Prijava zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava prek spletnega obrazca. V njem izberete želen termin in uro ogleda. Prijave zbirajo do vključno 13. oktobra. Prijavite se lahko na uradni strani mestne občine Novo mesto ali preko platforme Visit Novo mesto. Občina Metlika vas vabi na otvoritev povezovalne poti Trnovec-Lokvica in nove javne razsvetljave na Trnovcu. V četrtek 14. oktobra, pravzaprav to je sreda, torej v sredo 14. oktobra ob 17. uri v Trnovcu. Društvo upokojencev Novo mesto pripravlja aktivnosti, ki so brezplačne, so na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu, pa poglejmo, kaj se bo dogajalo. Danes med 16. in 18. uro in 30 minut bo ženski pikado in ženski štrbunk, jutri v sredo 14. oktobra pa od 8. do 12. ure družabne igre in šah, ob 9. uri tečaj vezenja s tehniko Richelieu, od 11.15 do 14. bo delavnica marmorinke, ob 15.30 moški štrbunk, ob 17. uri pa moški pikado. Vabljeni ste tudi na odprtje razstave, podelitev priznanj in predavanje trpežne jesenske zasaditve v knjižnico Pavla Golije Trebnje. Strokovnjakinja za hortikulturo Branka Urbanija Juvančič vas bo spremljala v četrtek 15. oktobra ob 19. uri v krajevni knjižnici Mokronog. Toliko o današnjih dnevnih obvestilih, ura je 14.31 minut, nadaljujemo pa z glasbo. Fant je vseh vetrov, ljubezni mi nisi dala, je pesem, ki jo bomo slišali v nadaljevanju na Radiu Sraka.
Želim vam prijetno popodne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Jen bo, jen bo, jen bo.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Prvak SDS Janez Janša je na omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Podobno je v današnji izjavi omenil tudi podpredsednik SDS Aleš Hojs. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na današnjem letnem srečanju z mediji v Kranju predstavil opravljeno delo občine v zadnjih dveh mandatih. Občina je v 8 letih izvedla za 150 milijonov evrov investicij, še 20 milijonov evrov pa so znašale naložbe občinskih javnih zavodov. Občina je pridobila 41 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Ključni strateški cilji delovanja ministrstva za obrambo v tem mandatu je po besedah premijeja Janeza Janše in vodstva ministrstva krepitev obrambnih zmogljivosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so po Janševem delovnem srečanju z vodstvom ministrstva sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Danes naj bi se svetu UKC Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele nato glasovali o najprimernejšem kandidatu, je za STA povedal predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prek šolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenije pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema. Pričakovanja glede rasti slovenskega BDP je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotne po novem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3-odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3-odstotke. Zagotavljanje kakovostnih delovnih mest je prednostna naloga Evropske unije, je v Evropski zaposlitveni in socialni napovedi zapisala Evropska komisija. Med izzivi v Bruslju izpostavljajo upočasnitev rasti zaposlovanja, šibko rast produktivnosti in pritisk na dohodke gospodinjstev. Plače in delovne pogoje lahko pomaga izboljšati višja produktivnost. Javna agencija Spirit Slovenija in Madžarska agencija za podporo izvoznikom HEPA sta zaključili skupni evropski projekt za krepitev konkurenčnosti in zelenega prehoda malih in srednje velikih podjetij. Podjetja se zavedajo okoljskih zahtev, a trajnost v večini podjetij še ni sistematično vključena v poslovne strategije, ugotavljajo. Slovenske okoljske organizacije in civilne inicijative znova izražajo nasprotovanje izgradnji načrtovanih sežigalnic v državi zaradi tveganj za zdravje, dodatnih izpustov toplogrednih plinov in visokih stroškov tovrstnih projektov. Namesto tega pozivajo k vlaganju v preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje. Poglejmo še na tuje. Evropski center za demokratično odpornost, katerega cilj je zaščita in krepitev evropskih
demokracij, je danes možnost sodelovanja razširil na države kandidatke in potencijalne kandidatke za članstvo v Evropski uniji, so sporočili z Evropske komisije. Sodelovanje bo po oceni komisije omogočilo izmenjavo strokovnega znanja in sodelovanja pri skupnih projektih. Nemški kancler Friedrich Merz namerava ustrajati pri svoji reformni politiki kljub padcu podpore v javnomnenjskih raziskavah in pretresom v vladni koaliciji. Kot je dejal danes na dogodku v Berlinu, ne poskuša zmagati na tekmovanju priljubljenosti, medtem ko si prizadeva uveljaviti sporne reforme na področju socialne varnosti in pokojnin. Letališče v Nürnbergu so začasno zaprli zaradi domnevnih izrednih razmer, je danes sporočila nemška policija in po opravljeni preiskavi razglasila konec nevarnosti. Policija sicer podrobnosti o dogajanju ni podala. Predtem so trije piloti poročali o morebitnem dronu na letališču. Rusija je minulo noč znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile. Policija v New Delhiju je danes prijela več voditeljev protestnega gibanja Stranka ščurkov, ki so za kratek čas udrli na območje v mestu, kjer je policija demonstracije prepovedala. Prepoved je uvedla med protesti, na katerih že nekaj tednov zahtevajo odstop predsednika volilne komisije zaradi sporne revizije volilnih imenikov. V Črni gori sta danes izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb, katerih nesprejetje bi lahko ogrozilo zaključek pristopnih pogajanj države z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina, opozicija pa podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandića, poročajo Črnogorje.

Oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Obeti. V petek kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vremenska slika. Od zahoda se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka dokaj suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala večinoma šibka burja. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 15 in 10 minut.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sodnik vpraša obtoženega Brajdimirja. Ali ste poročeni? Brajdimir. Te pa tudi nikoli ne bom. Sodnik zamrmra sam pri sebi. Kdo bi pričakoval kaj takega? Tako pameten pa vseeno krade.
3: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, pravzaprav nadzorništvo Trebnje, obvešča odjemalce, da bo v petek 16. oktobra od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje za vrh, izvod 3 Agental. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, obvešča odjemalce, da bo v petek 16. oktobra od 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Drage ČR na izvodu Šivilska delavnica Belkova ulica 8 in na izvodu JR. V ponedeljek 19. oktobra od 8. do 14. ure pa bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Zastava na izvodu Pavičiči. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča odjemalce, da bo v četrtek 22. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Dragomlja vas. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 18. oktobra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje FE Generatron. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica, obvešča odjemalce, da bo v petek 16. oktobra od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje VP Ribnica 02-21-01, izvod 13 Topniška ulica. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, ki so skrbovani s transformatorske postaje Mačkovec, izvod 1 Novak, da bo v četrtek 15. oktobra od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Konča vas, izvod 2 Stara cerkev levo, da bo v četrtek 15. oktobra od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Stara cerkev šola, izvod 4 RO03 Stara cerkev, da bo v četrtek 15. oktobra od 12. do 15. ure prekinjena oziroma motena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu, kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
2: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
5: Koncerto 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj, v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
6: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
7: Več na mana.eu.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Danes naj bi se svetu v UKC Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele nato glasovali o najprimernejšem kandidatu, je za STA povedal predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. Sokoordinator Levice Luka Mesec je danes vložil kandidaturo za župana Ljubljane. Na kandidatni listi za mestni svet, ki so jo v Levici prav tako vložili danes, je po besedah Mesca zelo pisana paleta Ljubljančank in Ljubljančanov, saj želijo, da njihova lista predstavlja vse meščane, generacije, družbene sloje, interese in zanimanja. Pričakovanja glede rasti slovenskega BDP je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotne po novem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%, inflacija pa naj bi obe leti presegla 3%. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se danes z ekipo mudi na Koroškem. Na hribovski ekološki kmetiji Vogelnik v občini Ravne so ob predstavitvi raznolike dejavnosti kmetije ministra opozorili tudi na težave s pomankanjem vode, ki nastopijo v sušnih obdobjih. Minister je v prihodnje obljubil tudi ukrepe na tem področju. Hrvaška skupina Fortenova je končala prodajo poslovnih deležev v maloprodaji v Srbiji. Družba Alta Retail, ki je tudi formalno prevzela trgovsko verigo Ideja Marketi, ki velja za enega največjih trgovcev v državi, in še 4 družbe skupine Fortenova, ki je s tem v celoti stopila iz maloprodaje na srbskem trgu, so danes sporočili iz skupine. Slovenske okoljske organizacije in civilne inicijative znova izražajo nasprotovanje izgradnji načrtovanih sežigalnic v državi zaradi tveganj za zdravje, dodatnih izpustov toplogrednih plinov in visokih stroškov tovrstnih projektov. Namesto tega pozivajo k vlaganju v preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje. Javna agencija Spirit Slovenija in Madžarska agencija za podporo izvoznikom HEPA sta zaključili skupni evropski projekt za krepitev konkurenčnosti in zelenega prehoda malih in srednje velikih podjetij. Podjetja se zavedajo okoljskih zahtev, a trajnost v večini podjetij še ni sistematično vključena v poslovne strategije, ugotavljajo. Poglejmo še na tuje. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v saboru ob predstavitvi letnega poročila o delu vlade izpostavil tudi dosežke v zadnjem desetletju, saj bo ponedeljek minilo 10 let, odkar je prvič prevzel vodenje vlade. Njegove 3 vlade so sicer zaznamovale tudi številne korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. Države članice Evropske unije so danes podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premijeja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki pomeni novo poglavje za Madžarsko. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so danes izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer načrtujejo vojaško operacijo.
Hutijevci svarijo, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske državne nafte družbe Aramco. Nemški kancler Friedrich Merz namerava vztrajati pri svoji reformni politiki kljub padcu podpore v javnomnenjskih raziskavah in pretresom v vladni koaliciji. Kot je dejal danes na dogodku v Berlinu, ne poskuša zmagati na tekmovanju priljubljenosti, medtem ko si prizadeva uveljaviti sporne reforme na področju socialne varnosti in pokojnin. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 7 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radija Sraka, je čas za oddajo Naš vsakdanjik. Današnja tema bodo gobe. Z nami v studiju sta gosta Mitja Novak, determinator, določevalec gob, in pa Jože

0: Kočijaš član. Lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Dobro vero in pravo mero.
0: In pravo mero, to je govorski pozdrav.
2: Je tako.
0: A tako se govori, pozdravte. Kakšna je letošnja bera na Dolenjskem? Se pozna, da je jesen bogata, ali so vremenski vplivi, suša, kaj spremenili razmere?
2: Ja, 100 dni suše, ki nas je letos pestila, se zelo pozna. Mikrolokacije oziroma malo večje regije so sicer imele zelo dobro lokalno bero, marsikdo se je letos lahko nabral gob, vendar v splošnem pa je suša pustila posledice.
0: Torej bo bera manjša, ne bo tako obilna?
2: Ja, tist, ki ve, kje nabirati in ki je spremljal tudi padavine in bolj z naravo živi, tisti je imel že za seboj prav lepe trenutke. Naključni nabiralec pa se bo zgodilo, da tudi zdaj se bo vrnil iz gozda brez užitne gobe.
0: Torej se poznajo tudi izkušnje tisti, ki že nabirate gobe bolj pogosto, ki imate že izkušnje, jih boste našli več.
2: Vsekakor, tisti, ki z naravo živi, jo tudi s pridom zna izkoristiti.
0: Katere vrste pa rastejo sedaj? Kaj se največ najde? Kateri gob se največ najde v gozdu?
2: Ja, jurčki, se pravi poletni in pa jesenski gobani, pa tudi črni gobani so ravno v obdobju minljivosti. Se pravi, da so dosegli fazo konzumne zrelosti in so tudi že malo črvivi. Zdaj le se bojo pa odprle bolj jesenske gobe, dežnikarice, tako imenovane marele, golobice in pa kolobarnice.
0: Kaj pa ostale gobe? Opazite tudi tiste, ki so manj znane ali so samo te najbolj znane?
2: Letos je bilo zaradi obdobja sorazmerno vročega, toplega vremena opaziti kar precej topoljubnih gob. To so te gobe, ki rastejo v tropskih nočeh, se pravi škarlatni gobani, potem posebne vrste golobic, ki ljubijo predvsem suha in vroča poletja, pa tudi nekatere lesne gobe, kot so oljkov livkar, ki tudi raste bolj na primorskem, kadar ni zelo vročega poletja, in pa tudi svetlikova pološčen, ko smo letos našli, ki tudi velja za to poljubno gobo.
0: Katere pa najbolj zamenjujejo? Verjetno je kar nekaj takšnih, ko naberejo tudi napačne gobe, morda stropene, grejo potem poiščejo zdravniško pomoč in podobno. Katere največkrat zamenjajo?
1: Ja, to se največkrat zamenja, recimo dežniček z marelo, pa mogoče zelena mušnica z zelenkosto golobico. To so dva primerka, ki sta najbolj izpostavljena na tej zamenjavi.
0: Uh-huh. Kaj pa to? Včasih so ljudje rekli, če je goba obgrižena od polža, da je potem sigurno užitna. To velja? To drži?
2: Ne, to ne drži. Namreč polži imajo kri na osnovi bakra, mi imamo na osnovi hemoglobina, se pravi železa, in procesi, ki se dogajajo v polževih prebavilih, so popolnoma drugačni. Polž je sposoben tisočkrat večje količine strupa prenesti v prebavilih kot pa recimo človek. Tako da zanesti se na obgrižene vrst gobe ne bo potegnilo.
0: Ne bo potegnilo. Predlagam nekaj glasbenega premora, pa bomo potem nadaljevali.

0: Ja, nič ni nabral, to se verjetno marsikomu zgodi, a ne?
1: Ja, jaz pravim tako, tudi ribiči je do prazeno.
0: Aha, no, lepo. Pogovarjali smo se o tem, da so nekatere gobe neužitne oziroma da pač pride tudi do kakšnih zamenjav. Če dvomijo nabiralci gob o tem, ali je goba prava ali ne, lahko najdejo pri vas informacijo, kam jo lahko morda prinesejo pokazati, ali kje lahko izvedo, ali je prava ali ni?
2: Ja, Gobarsko društvo Novo mesto ima srečanje determinacije vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih krajevne skupnosti Grm. Tako da vsak, ki ima možnost, se lahko oglasi pri nas in z veseljem bomo pomagali determinirati oziroma določiti gobe. Je pa zdaj, obstaja seveda tudi aplikacije, ki so sicer zelo priročne, vendar so zanesljive samo za najpogostejše, se pravi mogoče prvih 300 vrst, vse ostalo pa je loterija.
0: Prvih 300 vrst, to se veliko sliši. Koliko vrst pa nabiramo gob pri nas?
2: Na seznamu Mikološke zveze Slovenije imamo 3000 gobih vrst, dočim ocenjujemo, da v Sloveniji raste okrog 8000 gob.
0: 8000 gob. Koliko pa lahko nabere gobar gob v gozdu?
1: Ja, odredba je, da vsak lahko nabere v gozdu 2 kilograma na dan.
0: 2 kilograma na dan? Da. Ih prinese domov in gre lahko nazaj v gost in spet nabere 2 kilograma?
1: To ne bom neče rekel.
0: Verjetno marsikdo tako naredi.
1: Ja, tudi to se dela.
0: Tudi to se verjetno
1: zgodi. Vsak zakon se krši, pa se tudi gobarski.
0: Kako pa se pravilno nabere goba? Kako jo, kaj naredimo z njo, ko jo naberemo?
2: Gobari imamo etični kodeks. Med drugim imamo priporočila, kako naj gobe naberamo, torej naberamo jih v odprto zračno embalažo, največkrat priporočamo košare pletene, seveda gobe v gozdu tudi očistimo, ker v nasprotnem primeru lahko pride tudi do gnitja in do oksidacijskih procesov, ki lahko potem povzročijo, da so gobe pokvarjene oziroma okužene z bakterijami. Torej, gobe očistimo na licu mesta in pa, kar je tudi zelo pomembno, miceli, se pravi lokacijo, kjer smo gobo odtrgali, pokrijemo z listjem. Vedno je tukaj zdaj debata, ali gobe odrežemo na rastišču, ali jih izruvamo oziroma z zasukom izpulimo. Moje mnenje je, da to niti ni tako pomembno. Mogoče glavni argument proti rezanju gob je ta, da tisto, kar ostane, lahko se gnije in potem začne tudi miceli lahko gniti.
0: Mm-hmm. Torej, ne vemo, karkoli naredimo, je prav, odrežemo, izruvamo.
2: Obnašamo se spoštljivo in potem bo že prav tako, kot bomo naredili.
0: Kako pa gledate na to oziroma vidite, nekateri gobari grejo v gost in če goba ni prava, če ni jurček, jo brcne in pač morda izjeze, morda ne vem zakaj, ker pogosto vidimo v gostu zbrcane gobe, po domače povedano.
2: No, zdaj mogoče bom izjavil herezijo. Goba, ki zraste in se pokaže, je pripravljena oddati svoje trose. In če jo zbrcaš, k tem prispevaš, da se trosi raznesejo. Je pa to seveda nespoštljivo in tudi krivično do tistih gobarjev, ki te gobe, ki jih nestrokovni oziroma nepoznavalci ocenijo, da so strupene oziroma neuporabne, za ostale gobarje pa bi lahko bile in se torej zaradi nespoštljivosti gobe pustijo pri miru.
0: Pustijo pri miru za tiste, ki jih morda poznajo ali pa se morda učijo in jo želijo odnesti na ogled oziroma oceno.
2: Pa lepše je videti lepo gobo na rastišču, kot pa nekaj zbrcenega.
0: Kako pa, kaj pa z gobami, ko jih prinesemo domov? Jih očistimo, dobro, tisti, ki pripravimo takoj sveže, gredo v lonec, kaj pa ostalo se jih lahko zamrzuje ali ja, kako drugače shranjuje?
1: Gobe se takoj, ki prinesemo domov, ne, se očistijo, sicer na grobo še očistimo v gozdu in jih da jih naredimo, kot želimo, ne, ali damo v škrino, ali jih vložimo, ker goba, ko se otrga, začne propadati in to treba hitro napraviti, kar mislimo.
0: Kako pa mislite, da je najbolje shranjevati gobe, kaj imajo najraje?
2: Torej, shranjevanje gob je druga rešitev. Najbolje je, da se gobe pojejo sproti, se pravi, tisto, kar jih naberemo, še isti dan uporabimo. Seveda je to potem nemogoče, če jih nabereš več, zato je eden od načinov je sušenje, no nekaj je hranjenje v hladilniku, kjer jih lahko ohranimo 2 do maksimalno 3 dni. Naslednja možnost je blanširanje, torej, da gobe prevremo v vreli vodi za 2-3 minute in jih potem ohladimo. Tudi take lahko počakajo v hladilniku mogoče kakšen dan več kot pa samo sveže in priporočam tudi zmrzovanje, predvsem blanširanih gob. Surove gobe, ki se zamrznejo, so zmeraj vprašljive, kajti kašni procesi se dogajajo tudi pri temperaturah pod nulo, nam še ni vse znano, vidimo, da se spreminjajo. Recimo najbolj znan primer je, da lisičke, ki so zmrznjene, surove grenijo, črni gobani postanejo sladki, sladkasti in podobno.
0: Shranjevanje. Kaj pa pri pripravi potem gob? Je potrebno tudi tam paziti, biti previden?
2: Ja, pogosto vprašanje je, ali se gobe lahko konzumirajo naslednji dan, ko so že enkrat pripravljene. Tukaj ni pravila splošnega, kajti osebna občutljivost je tudi pri gobah tako pogosta kot pri krompirju ali kumarah ali pa jagodah. Recimo se pravi, individualno lahko človek določene obroke teže prenese in zato naj bi se konzumirale le sveže pripravljene gobe. Seveda pa, kdor pozna svoje telo, lahko tudi pove, ali mu pogrete gobe škodijo ali ne.
0: Predlagam še nekaj glasbenega premora, pa potem še zaključimo naš pogovor.

Kedy sičke, zajčky, smrčky, pečenice, alko jih mušnica zamenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj.

0: Poslušate Radio Sraka, na Radiju Sraka pa oddajo Naš vsakdanjik, v kateri sta z nami dva gosta z Gobarskega društva Novo mesto, dva determinatorja, gospod Mitja Novak in gospod Jože Kočijaš. Pogovarjamo se o gobah, nekaj smo že povedali, morda pa še par besed o Gobarskem društvu Novo mesto.
1: Ja, 14.7.1978 se je 18 ljudi domenilo, da bi ustanovili Gobarsko društvo Novo mesto. To se pravi, čez dve leti, letos praznujemo 48 let in čez dve let imamo okroglo 50 letico. Trenutno je v društvu okrog 60 do 70, ne vemo točno, ker en prihaja, en odhaja, en črtamo in tako naprej, tako da okrog 60 je članov, 5 podmladkov. Ja, kot je pa že predsednik povedal, domujemo na Spličniku v 16. Naj povem, da smo letos imeli že 24 gobarskih večerov in 5 skupinskih nabiranj. Eno razstavo in še dve razstave, ki sledijo ta teden.
0: Kje pa bodo te razstave sedaj?
1: Te razstave bodo na Majnofu in v Šentrneju.
0: Kdaj?
1: To se pravi, v četrtek bo na Majnofu ta kmetijska šola Grm Novo mesto in v sklopu sejma v Šentrneju v soboto.
0: In tudi tja lahko prinesejo nabiralci gobe, jih pogledate?
1: Ja, sicer bomo mi že pripeljali postavljene gobe in listkane, če bo kdo kakšno prinesel zanimivo, pa seveda bom bo tudi gor postavili.
0: Jo boste, ali pa vse, če vas pride, določili, pride vprašati,
1: pa povedali, kaj je, katera goba je to.
0: Katera goba je.
1: Ja.
0: Nove člane še vedno jemljate v vaše društvo?
1: Seveda, zelo smo veseli vsakega, samo je problem, ker zdaj se že vse na internetu najde in zve in jih ne zanima, tako kot se včasih ljudje, ki so glavno znanje so dobili v društvu.
0: No, ampak vseeno verjetno ne moreš internetu pokazati, ja, kako bo, da ti pove.
1: Pridejo tisti, ki rabijo neko društvo. Pride, recimo, ena gospa pa reče, da sem šla po penzijo, da sem pa k vam prišla.
0: No.
1: Tako da, ja.
0: Kaj pa izobraževanje glede tega poznavanja gob? Morda pripravljate kdaj tudi kaj takšnega?
2: Ja, ravno v četrtek začnemo z 3-tedenskim izobraževanjem v Krškem v okviru delovske oziroma ljudske univerze smo bili naprošeni, če lahko organiziramo izobraževanje za determinatorje pripravnike. Mislim, da bo 11 slušateljev in ti slušatelji bojo spoznali najpogostejših 80 vrst, ki so tudi zahtevane za opravljanje izpita za determinatorja pripravnika in pa še zvedeli bodo, kakšne so gobarska pravila, kakšni so procesi, da gobe zrastejo in tako dalje. Se pravi, osnove mikologije in pa seveda osnove poznavanja najpogostejših vrst. To je torej osnovno izobraževanje, potem pa sledijo lahko še naslednja izobraževanja v okviru Mikološke zveze, se pravi, prva stopna je determinator pripravnik na društvenem nivoju oziroma tudi za zunanje, potem pa sledi determinator svetovalec, determinator samostojni svetovalec in potem kot najvišja stopna determinator mentor.
0: Torej, povejo še enkrat, lahko se vam priključijo, ste rekli v Krškem, kdaj?
2: Tokrat je, mislim, da zasedba že polna, ampak sledijo naj naše obvestila v okviru internetnih strani in pa Facebooka. Vsako leto organiziramo izobraževanje, torej tokrat v Krškem, drugo leto bomo pa zopet imeli v Novem mestu.
0: No, ob koncu povejmo še enkrat, kdaj so bodo razstave za tiste, ki jih morda zanima takšna razstava?
2: Samo na ogled, torej bo v četrtek v centru biotehnike in turizma na Sevnem, se pravi na kmetijski šoli Grm. V Šentjerneju pa bo med 9. in 12. uro pri centru Primoža Trubarja, mislim, da je. Tako, no in tam lahko tudi prinesejo na gobe pokazati in jih bomo tudi probali določiti.
0: Hvala lepa za vse informacije. Smo še kaj pozabili? Smo povedali osnovne stvari. Smo povedali, hvala lepa za vse informacije. Še veliko uspeha pri vašem delu v Gobrskem društvu vam želim in se vidimo v prihodnji priliki.
1: Hvala lepa.
2: Hvala lepa.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Gornji Šent-Lenart 2, nizkonapetostno mrežje proti progi, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočice in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30 minut. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Žurkov dol, nizkonapetostno mrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Brezje Senuše, nizkonapetostno mrežje Smer Senuše, v četrtek 15. oktobra, predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stari grad Bočje, nizkonapetostno mrežje Savinek Slivje, v petek 16. oktobra, predvidoma med 10. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno mrežje Veternik levo, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Slovenska vas, nizko napetostno omrežje Straža, v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bizeljsko, nizko napetostno mrežje Zgornja Sušica, v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec, nizko napetostno mrežje Lok, v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Za vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, 3xdvojniv.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes s podpisi volivcev vložil kandidaturo za župana Ljubljane ter kandidatni listi za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so na nujni seji obravnavali predloga proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 Ministrstva za pravosodje. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto predvideva 123,7 milijona evrov, kar je 5,6 milijona evrov več od sprejetega proračuna. Predlog proračuna za leto 2028 pa predvideva 125 milijonov evrov. Zaradi srečanja predsednikov držav članic Evropske unije v okviru skupine Aralios bo v četrtek in petek ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Od 10. ure v četrtek bodo za 24 ur vzpostavili večdelnih zapor, poleg tega bodo v četrtek od 15. do 23. ure popolnoma zaprte ceste v okolici predsedniške palače, je danes sporočila policija. Danes naj bi se svetu UKC Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele na to glasovali o najprimernejšem kandidatu, je za STA povedal predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja, naj se do dokončne odločitve zadrži izvrševanje prvega, tretjega in petega člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Moje, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil s pravno mrežo za varstvo demokracije. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na današnjem letnem srečanju z mediji v Kranju predstavil opravljeno delo občine v zadnjih dveh mandatih. Občina je v 8 letih izvedla za 150 milijonov evrov investicij, še 20 milijonov evrov pa so znašale naložbe občinskih javnih zavodov. Občina je pridobila 41 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prek šolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenija pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema. Nekdani celjski župan Bojan Šrot je danes uradno napovedal kandidaturo za 7. županski mandat in predstavil svoj program Celje 2030. Kandidat celjske županove liste med drugim napoveduje umestitev južne obvoznice v prostor do konca leta 2029 oziroma 2030, gradnjo 300 stanovanj in spremembe parkirnega režima v mestu. Celjski kriminalisti so danes v Celju s kriminalisti uprave kriminalistične policije predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katera so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Upletena so bila 3 prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, 1 slovenski in 4 tuji državljani.
Poglejmo še na tuje. Španski kralj Felipe VI je danes skupaj s kraljico Leticijo obiskal špansko esklavo Ceuta v severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2 meseca in pol po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljico je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila navdušena množica ljudi. Umetna inteligenca bi lahko, če bi odpovedali zaščitni mehanizmi te tehnologije, omogočila teroristom dostop do biološkega orožja ali ustvarila nove patogene, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes opozoril generalni direktor britanske obveščevalne službe MI5 Ken McCollum. Predsednik ZDA Donald Trump je ameriško veleposlanico v Grčiji Kimberly Guilfoyle pozval k odstopu, je danes na svoji prvi novinarski konferenci povedala nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katje Zaharija. Odgovorila je na le 3 vprašanja, večino časa pa porabila za nizanje pohval na račun Trumpa. Kanadsko-haitski pisatelj Tielson Orelien, ki so ga minuli mesec obtožili, da je za pisanje svojega uspešnega prvenca uporabil umetno inteligenco, je v izjavi, ki jo je danes prejela francoska tiskovna agencija AFP, poudaril, da v njegovi knjigi ni niti enega stavka, ki bi ga ustvaril stroj. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v saboru ob predstavitvi letnega poročila o delu vlade izpostavil tudi dosežke v zadnjem desetletju, saj bo v ponedeljek minilo 10 let, odkar je prvič prevzel vodenje vlade. Njegove 3 vlade so sicer zaznamovale tudi številne korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. Države članice Evropske unije so danes podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evrov evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premijeja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki pomeni novo poglavje za Madžarsko. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so danes izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer načrtujejo vojaško operacijo. Hutijevci svarijo, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske državne naftne družbe Aramco. Rusija je minulo noč znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8. Jutri pa bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature

nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka dokaj suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala večinoma šibka burja. Jutri bo sprva v kraj zahodno od nas dokaj sončno, drugod bo dopoldne nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, le severno od nas bo oblačnost občasno povečana. Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji so tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani nocoj med 20. in 5. uro. Obvoz bo preko Škofljice. Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora nocoj med 22. in 4. uro in 30 minut. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora v noči na četrtek med 22. uro in 4. uro in 30 minut. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 12 minut.

0: Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Glasbeni gost je z nami na telefonski zvezi, s nami je danes Mitja iz Orlekov. Mitja, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav, Žujo.
0: Nova skladba, zato se slišiva, Zlatorogova pesem. Morda par besed o najprej o tej skladbi?
1: Ja, to je skladba, naša najnovejša skladba. Sama skladba govori o tem, v bistvu, kaj za kako je nastala. Ne? Slovenci smo v bistvu zelo razdeljen narod, ne? Levo, desno, gor, dol in tako naprej. Ampak imamo radi, vsi pa imamo radi pač svojo deželo, svojo lepo zeleno deželo in te naše smo vrednote, naše so družina in to praktično ni tako pomembno, kako je kdo opredeljen. In ta skladba govori ravno o tem in v bistvu ta skupna moč, recimo je tudi to, ko je nekdo najbolj na tleh, kot je bil Zlatorog, ko ga je ustrelil lovec in mu je tekla kri in je kaplja padla na rožo, na gorsko rožo in on je to rožo pojedel in potem je dobil moč, je ozdravel, se je postavil na noge in šel svojo pot naprej v bistvu. In to je tudi nek poduk vse te zgodbe, da tudi ko nismo najbolj na višku, ko smo na tleh, da se poberemo in da gremo naprej.
0: In o tem govori ta pesem.
1: Tako.
0: Se pravi, ste dobili v idejo v mitološkem bitju Zlatoroga in to prelili v glasbo, v pesem in sporočamo tako ljudem, postavite se na noge, tisti, ki niste.
1: Tako, v bistvu optimizem, optimistično, ne? In da imamo svoje ljudi okrog sebe, ki jih imamo radi, družino, prijatelje, imamo lepo deželo, vse možnosti in bodimo optimistični in zrimo optimistično v življenje naprej.
0: Ste to pesem že objavili kje na kakšnem albumu?
1: Ja, ta pesem je na albumu, sicer album je šel že 2 leti nazaj ob naši 35-letnici, na albumu 3,5 polno masno. Je pa res, da smo ga za pač izvedbo, ki jo zdaj ste jo dobili na radijske postaje, je malo spremenjena, v bistvu glasba, posnetek je ostal isti, ampak vokalno se nam je pridružil Tit Potecin iz skupine Delta Riff. Mlada moč, mladi rokeri, ki prihajajo in se v bistvu pridružil Vlado to v duetu, tako da se izmenjuje ta v kiticah in tudi seveda v refrenih poje zraven Tit, tako da smo v bistvu mal popestrili to skladbo še z njegovim vokalom.
0: Ste posneli videospot?
1: Ja, videospot smo posneli. Snemali smo v naših zasavskih hribih in sicer na Sveti planini nad Zagorjem. Del kadrov, se pravi tisti, ko pa so kadri z Gamsom in teh kadrov pač ne moreš posneti, ko je ranjen pa rožo poje in tako naprej. Takih kadrov seveda ne moš nekjer posneti, smo se pa pomagali z umetno inteligenco in partner od naše saksofonistke Ane se je poglobil v to in naredil precej dobre realistične kadre za samo okolje, kam je postavil Gamsa, so pa seveda slovenske gore, slovenske planote, slovenske skalove, tako da ostaja vse slovensko, čeprav sami kadri niso bili v skalovju snemani, ker enostavno ne bi mogli Gamsa tako posneti. Pa da še vlada ta sreča v enem momentu. Ne?
0: Da bi ga še, ja. A kdo napisal skladbo, melodijo, besedilo?
1: Ja, skladbo je tako napisal kitarist Ivo Vidergar. Besedilo pa je napisal bivši saksofonist Kristijan Adamle, ki je bil z nami 20 let. In tudi scenarij za videospot je Kristijan napisal. Samo pa Kristijan tudi se pridružil občasno še z nami na koncertih. Zdaj bo pa kar nekaj časa spet igral z nami, ker naša Ana, saksofonistka, gre v porodniško po novem letu in bo pol kakšno dobro leto verjetno spet igral Kristijan.
0: Potem vas je kar veliko članov Orlekov.
1: Ja, seveda, nas je na odru 9, no, v video spotu smo dejansko podvojili sekcijo tudi z bivšimi člani, no, Kristjana ni bilo, tako da smo, da v bistvu tudi zgleda taka, še bolj taka prava formacija pihalna. Dor se bo želel pogledati video spot, če mu bo glasba, če mu bo pesem všeč, ga potem vabimo, da se ogleda na YouTube še video spot, ne, seveda.
0: No, tako je. Čas je, da že slišiva skladbo, da vidimo, ali bo poslušalcem všeč. Vsekakor smo prepričani, da bo mnogim, mnogim všeč. Mitja, hvala lepa za vse informacije in seveda upam, da se slišimo kmalu spet ob izidu kakšne nove dobre pesmi.
1: Tako, tako.
0: Hvala lepa.
1: Hvala, živjo.
0: Živjo. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Orleki in njihova Zlatorogova pesem.

0: Ja, tole so bili Orleki na valovih Radija Straka. Sedaj pa še nekaj glasbe po vaši izbiri. Naša telefonska številka je 0733221000 za vaše glasbene želje. Najprej pa pogledamo na spletno pošto, tudi tu sta dve želji, kakor vidim. Pozdravljeni, rada bi slišala pesem od Jožeta Škoberneta in kvartet Jarica Slavljencu. Hvala lepa in lep dan še naprej, poslušalka Pavla. In še drugo sporočilo, ki pravi takole: pozdravljeni, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka, njihovo novo polko Uživajmo. Lep dan želim vam in vsem poslušalcem, Marija iz Kočevja. Hvala, Marija, za sporočilo, tudi vam želimo lep dan in lep pozdrav Kočevje. Poglejmo pa, kdo je sedaj z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim, gospod Marjan.
0: Ja, dobar dan.
1: Pozdravljena Ana pri aparatu.
0: Ana, lep pozdrav tudi vam. Povejte, katero vam lahko zavrtimo.
1: Jaz bi pa rada poslušala danes Tonija Klepca, Ko psi zalajajo.
0: Ko psi zalajajo. Tako. Prav, bomo poiskali, zavrteli. Tudi vam pa želim lep dan še naprej in seveda hvala lepa za klic.
1: Enako vam in hvala lepa.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Slišali bomo tisti dve skladbi, ki ste si jih zaželeli preko naše spletne pošte, pa tudi tole, Ko psi zalajajo, Tonija Klepca. 0733221000, če imate še kakšno glasbeno željo. Pa poglejmo, kdo je z nami naslednji. Dobar dan.
2: Dobar dan. Rok pri telefonu.
0: Rok, lepo pozdrav, Rok. Katero bova midva?
2: Jaz bi pa Dravbarju, rad bi bil sosedov Petelin, tako mislim, da naslov.
0: Rad bi bil sosedov Petelin. Prav, bomo poiskali v arhivu, če imamo arhivu, jo bomo zavrteli.
2: Je.
0: Hvala.
2: Imate, hvala.
0: Dobro, Adio. Hvala lepa Adio. Za klic, pa lep dan še naprej. Še nekomu, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan, kdo je z nami?
3: Tukaj pa Marina, en lepo zdrav, spišečka, hvala.
0: Tudi vam.
3: Zaželjela bi si pa pesem pod mirno peških harmonikašev, to bi pa poklonila Darko Topušeto za današnji praznik.
0: Katero pesem pa?
3: Vseeno, ki je rodnik.
0: Vseeno. Velja, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
3: Enako.
0: Nasvidenje. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Nekaj klicev smo že sprejeli, te pesmi bomo zavrteli, ki ste si jih izbrali, morda še kakšna, če nas pokličete, na našo telefonsko številko 0733221000. Ura je 17:35 minut. No, potem pa kar zavrtimo pesmi, ki ste jih že izbrali. Prva, ki jo bomo slišali, pa je Po mirnopeški dolini Društva harmonikarjev Mirnopeč.

pa poglejmo še v novo številko tednika Kmečki glas. Tokrat pišejo o tem, zakaj kmet ni razlog za podražitve hrane. Odkupne cene padajo, stroški pridelave ostajajo visoki, suša pa povzroča pomankanje krme. Obiskali so tudi družino z Vogrskega, ki že stoletja obdeluje vipavsko zemljo ter združuje vinogradništvo, pridelavo grozdja, domačo hrano in turizem. V Kmečkem glasu opozarjajo tudi, da zelenega prehoda ni brez kmeta, ki s svojim delom ohranja slovensko kulturno krajino. Predstavljajo pa še 5. festival slovenskih sirarjev, na katerem je 31 razstavljavcev dokazalo, da so naši kmečki siri prava posebnost in vrhunska kakovost. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlaga za razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga na že sklicani seji, sredini seji državnega sveta. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnjem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so na nujni seji obravnavali predloga proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 Ministrstva za pravosodje. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto predvideva 123,7 milijona evrov, kar je 5,6 milijona evrov več od sprejetega proračuna. Predlog proračuna za leto 2028 pa predvideva 125 milijonov evrov. V noči s ponedeljka na torek je bila policijska uprava Nova Gorica obveščena o požaru v prostorih piščančje farme v Spodnji Branici v novogoriški občini. Po prvih zbranih podatkih je zaradi požara nastala materialna škoda predvsem na opremi v višini med 8 tisoč in 10 tisoč evri. Število poginulih piščancev za zdaj še ni znano. Zaradi srečanja predsednikov držav članic Evropske unije v okviru skupine Arajlos bo v četrtek in petek ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Od 10. ure v četrtek bodo za 24 ur vzpostavili večdelnih zapor, poleg tega bodo v četrtek od 15. do 23. ure popolnoma zaprte ceste v okolici predsedniške palače, je danes sporočila policija. Danes naj bi se svetu UKC Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele na to glasovali o najprimernejšem kandidatu, je za STA povedal predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Poglejmo še na tuje. Ruska obveščevalna služba FSB je danes sporočila, da je na podlagi obtožb vohunjenja aretirala japonskega novinarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje Starlink na Poljskem konec septembra, je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem. Nemška policija naj bi v povezavi z incidentom pridržala še dve osebi.
Umetna inteligenca bi lahko, če bi odpovedali zaščitni mehanizmi te tehnologije, omogočila teroristom dostop do biološkega orožja ali ustvarila nove patogene, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes opozoril generalni direktor britanske obveščevalne službe MI5 Ken McCallum. Španski kralj Felipe VI je danes skupaj s kraljico Leticijo obiskal špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2 meseca in pol po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljico je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila navdušena množica ljudi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči se bo delno pooblačilo. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO nadgrajuje infrastrukturo za sprejem podatkov z nove generacije meteoroloških satelitov. Ti podatki bodo prispevali k podrobnejšemu spremljanju vremena in hitrejšemu opozarjanju na nevarne vremenske pojave. Evropska vesoljska agencija ESA je pred dnevi za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov oziroma posnetek slovenskega satelita TriSat-S. Strokovnjaki so na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan razpravljali o sposobnosti umetne inteligence za razumevanje problemov, delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko pa bi lahko razkrilo doslej neznane kozmične pojave. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO v okviru projekta SOVIR nadgrajuje satelitsko sprejemno postajo. Nadgradnja bo omogočila sprejem bistveno večje količine podatkov nove generacije meteoroloških satelitov Meteosat v realnem času. Ti podatki bodo prispevali k podrobnejšemu spremljanju vremena in hitrejšemu opozarjanju na nevarne vremenske pojave. Oktobra je bila v sklopu nadgradnje nameščena nova satelitska parabolična antena premera 2,4 metra. Skupaj s štirimi manjšimi antenami bo izboljšala sprejem sedanjih in prihodnjih satelitskih podatkov Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov, so navedli v ARSU. Nadgradnja antenskega dela bo po njihovih navedbah predvidoma zaključena konec leta. Usporedno poteka posodobitev programske opreme in strežniške infrastrukture za sprejem, obdelavo in prikazovanje podatkov. Nova generacija meteoroloških satelitov Meteosat prinaša približno 40-krat več podatkov kot prejšnja. Omogoča pogostejše in podrobnejše spremljanje vremena, ozračja, kopnega in oceanov. V prehodnjem letu je predvideno spremljanje Evrope vsakih 2,5 minute, podatki o strelah pa se bodo osveževali vsakih 10 sekund. Izboljšani satelitski podatki bodo, kot so zapisali, podprli hitrejše zaznavanje razvoja neurij in opozarjanje na ekstremne vremenske pojave. Omogočili bodo tudi boljše spremljanje nastanka in razkroja megle, gibanja zračnih mas, aerosolov in vulkanskega prahu ter stanja vegetacije. Prispevali bodo k natančnejšemu zaznavanju in spremljanju požarov. Nadgradnja je del projekta SOVIR, sistem opozarjanja na vremenske izredne razmere. Projekt vključuje razvoj digitalnih rešitev ter posodobitev merilne in informacijske infrastrukture za boljše spremljanje in napovedovanje meteoroloških, hidroloških in oceanografskih razmer. Cilj projekta je hitrejše, zanesljivejše in javnosti dostopnejše obveščanje o nevarnih pojavih, kot so neurja, poplave, vročinski valovi, suše, požari, pozeba, žled in naraščanje morske gladine. S tem bo ARSO prispeval k večji varnosti prebivalcev, zmanjševanju škode in boljšemu prilagajanju podnebnim spremembam. Podatke meteoroloških satelitov Meteosat ARSO sprejema, obdeluje in prikazuje že vrsto let. Evropski meteorološki sateliti so v lasti 30 evropskih držav in delujejo pod okriljem organizacije Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov. Evropska vesoljska agencija ESA je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljini orbiti zajel slovenski satelit TriSat-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Črna pika v središču Sonca ni posledica okvare kamere, temveč tako imenovanega učinka črnega Sonca, so sporočili iz podjetja Skylabs. Pojav nastane pri delovanju nekaterih slikovnih senzorjev ob izjemno močni osvetlitvi, so pojasnili. Ekipa podjetja Skylabs in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je razvila nanosatelit 3SATS, sicer neželeni pojav načrtno izkorišča za določanje položaja Sonca in orientacijo satelita. Vodja projekta 3SAT na Mariborski univerzi in direktor za inovacije pri podjetju Skylabs Iztok Kramberger je pojasnil, da učinek črnega Sonca morda na prvi pogled deluje kot napaka pri zajemu slike, za raziskovalce pa predstavlja ključen navigacijski element. Skupaj z opazovanjem geometrijske Zemlje in Lune, tako imenovano črno Sonce, predstavlja dodatno vizualno referenco, na podlagi katere lahko vesoljsko plavilo samostojno določa svojo orientacijo, položaj in gibanje v prostoru. Naš končni cilj je dati plovilu sposobnost, da preprosto s pogledom na svojo okolico natančno ve, kje se nahaja in kako je usmerjeno, kar je odločilen korak k popolnoma avtonomni oziroma samostojni navigaciji daleč onkraj Zemlje, je pojasnil. Izbor posnetka je že tretje tovrstno priznanje ESE slovenskemu tehnološkemu razvoju. Leta 2023 je ESA za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek Zemlje, ki ga je skozi 2-milimetrsko lečo iz srednje Zemljine orbite na višini okoli 6000 km zajel nanosatelit 3SAT-R. Letos poleti je sledil posnetek Umetnost hadronov, ki je nastal med preizkušanjem tehnologije v sevalnem okolju pospeševalnika Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN. Zdaj pa je ESA izpostavila še posnetek z nanosatelita 3SAT-S. Nanosatelit je v nizkozemljino orbito poletel 5. septembra letos na krstnem poletu nosilne rakete Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace. Na krovu ima 6 miniaturnih kamer, ki omogočajo opazovanje njegovega vesoljskega okolja iz več smeri. Podatke, pridobljene s kamerami v orbiti, raziskovalci primerjajo z rezultati simulacij in laboratorijskih preizkusov ter z njimi popolnjujejo algoritme za navigacijo. 3SAT-S tako omogoča preverjanje tehnologije v dejanskih razmerah vesoljskega poleta. Na satelitu 3SAT-S raziskovalci poleg optične navigacije preizkušajo še tehnologijo hibernacije vesoljskih plovil s praktično ničelno porabo energije. Ta je pri satelitu pomembna zaradi omejenega primarnega vira energije, širše pa bi lahko bila uporabna pri dolgotrajnih vesoljskih misijah. Združevanje energijsko učinkovite hibernacije in navigacije na podlagi opazovanja naravnih nebesnih teles bi po navedbah ekipe lahko naslovilo 2 pomembni zahtevi prihodnjih avtonomnih misij v globokem vesolju: učinkovito upravljanje omejenih energetskih virov ter sposobnosti samostojne orientacije in navigacije brez stalne podpore z Zemlje, so zapisali. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so pred dnevi razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Okrogla miza je potekala v sklopu Slovenske konference o umetni inteligenci, ki je del multikonference informacijske družbe 2026. Izhodišča razprave je bilo vprašanje, ali prepričljiv odgovor modelov umetne inteligence že kaže na razumevanje ali pa je zgolj rezultat njihove uspešne obdelave vzorcev. Že pri opredelitvi razumevanja naletimo na težave, saj enotne definicije ni, je pojasnila Olga Markič z Ljubljanske filozofske fakultete. Tudi ljudje lahko dolgo verjamemo, da nekaj razumemo, nato pa ugotovimo, da smo se motili. Poleg tega ni vseeno, ali znamo neki pojav zgolj napovedati ali tudi pojasniti njegove vzroke, je poudarila. Kot je dodala, je pri človeku razumevanje povezano tudi s telesom, čustvi in odnosi z drugimi. Čustva nam med drugim pomagajo presoditi, katere informacije so pomembne za odločitev. Zato je treba razlikovati med sistemom, ki čustva simulira, in človekom, ki jih doživlja, je dejala. Pionir umetne inteligence v Sloveniji Ivan Bratko je dodal, da pri ljudeh o razumevanju sklepamo na podlagi njihovih odgovorov in ravnanja. Podobno pa lahko presojamo sisteme umetne inteligence. Za njihov nadzor je po njegovem ključno, ali se odzivajo tako, kot bi pričakovali od nekoga, ki nalogo razume. Filip Dobranič z Inštituta za novejšo zgodovino je bil do pripisovanja razumevanja strojem zadržan. Njihovi odgovori po njegovem odražajo predvsem človeško znanje in kulturno produkcijo, na katerih so bili modeli naučeni. Pri vsakdanji uporabi pa je, kot je dejal, za uporabnika pomembno predvsem, da orodje uspešno opravi zahtevano nalogo. Če denimo pravilno prepozna predmet na sliki, vprašanje ali tudi razume, kaj prikazuje, ne vpliva nujno na uporabnost rezultata, je ponazoril. Sogovorniki so se dotaknili tudi dejstva, da sposobnosti umetne inteligence niso enakomerne. Če sistem neko nalogo opravi odlično, še ne pomeni, da bo enako uspešen pri drugi, je dejal Marko Robnik Šikonja z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Veliko napredka je po njegovih besedah na področjih z jasnimi pravili, denimo v matematiki, več težav pa lahko povzroča razumevanje družbenega konteksta. Ob tem je opozoril, da se tudi ljudje o družbenih vprašanjih pogosto ne strinjamo in izhajamo iz različnih pogledov, zato je težko pričakovati, da bodo stroji ponudili rešitve, ki jim bomo vsi zaupali. Z njim se je strinjala tudi Markič. Zelo sem skeptična, kadar umetna inteligenca posega na področje človeka in družbe, je poudarila. Razpravljavci so opozorili tudi na pristranskost sistema umetne inteligence, ki lahko iz učnih podatkov prevzamejo družbene predsodke in neenakosti. Ob tem se odpira vprašanje, na čem graditi zaupanje v njihove odločitve. Bratko je poudaril, da bi morali sistemi svoje odgovore tudi utemeljiti. Podobno kot pri strokovnjaku, ki se lahko zmoti, nam razlaga omogoči presojo, ali so njegovi argumenti prepričljivi, je dejal. Zaznavanje visokoenergijskih nevtrinov, ki ga je omogočilo delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko, odpira v pogled v še nepojasnjene procese v vesolju, so poudarili na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nevtrini lahko denimo razkrivajo dogajanje v notranjosti supernov, ki ga svetlobo ne moremo opazovati. Belgijski fizik Francis Halzo je Nobelovo nagrado prejel
za svojo vizijo in odločilni prispevek k razvoju observatorija neutrinov IceCube na Južnem polu, ki omogoča zaznavanje visokoenergijskih neutrinov iz vesolja. Kot je za STA podaril profesor na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Borut Paul Kerševan, je letošnja Nobelova nagrada zasluženo priznanje vrhunskemu eksperimentu, ki na izviren način združuje naravne danosti in vrhunsko tehnologijo. IceCube namreč kot detektor uporablja zelo čist antarktični led in najnaprednejše fotodetektorje. Z meritvami visokoenergijskih nevtrinov raziskovalci po njegovih besedah preučujejo osnovne zakone narave. Te meritve omogočajo pogled tudi v procese osnovnih delcev v vesolju, ki jih za zdaj še ne znamo razložiti, je pojasnil. Astrofizik John Judesh je nevtrine opisal kot ene najbolj skrivnostnih osnovnih delcev. Imajo izredno majhno maso, ki pa ni enaka nič, in nimajo električnega naboja. Prav tako snovjo le redko reagirajo, zato jih je izredno težko zaznati. Nevtrinov je v vesolju sicer precej, ampak ne reagirajo skoraj z ničemer. Nevtrino lahko preleti skozi celotno zemljo in bo na drugi strani prišel ven, kot da se mu ni nič zgodilo, ter nadaljeval svojo pot po vesolju, je ponazoril Judesh. Ves čas prehajajo tudi skozi človeško telo, ne da bi to zaznali. Lastnost, zaradi katere jih je tako težko zaznati, pa je hkrati zelo dragocena za raziskovanje vesolja. Ker lahko skozi snov potujejo skoraj nemoteno, lahko do Zemlje prinesejo informacije z območij, ki jih z drugimi načini opazovanja raziskovalci težko preučujejo. Tak primer je supernova, ki nastane ob smrti velikih zvezd. S teleskopi lahko znanstveniki proučujejo svetlobo, ki prihaja predvsem iz zunanjih plasti eksplozije, precej teže pa je ugotoviti, kaj se dogaja globlje v njihovi notranjosti. Precej večja neznanka je, kaj se dogaja v samih jedrih supernov. Pri tem so nam lahko pomoč nevtrini, saj lahko zaradi zelo šibke interakcije snovjo uidejo iz jedra in skoraj nemoteno prepotujejo zunanje plasti zvezde ter prispejo do nas, je pojasnil Judesh. Nevtrini so po njegovih besedah pomembni tudi pri raziskovanju črnih lukenj, temne snovi in sonca. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnjem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so na nujni seji obravnavali predloga proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 Ministrstva za pravosodje. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto predvideva 123,7 milijona evrov, kar je 5,6 milijona evrov več od sprejetega proračuna. Predlog proračuna za leto 2028 pa predvideva 125 milijonov evrov. Zaradi srečanja predsednikov držav članic Evropske unije v okviru skupine Arajlos bo v četrtek in petek ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Od 10. ure v četrtek bodo za 24 ur vzpostavili večdelnih zapor, poleg tega bodo v četrtek od 15. do 23. ure popolnoma zaprte ceste v okolici predsedniške palače, je danes sporočila policija. Danes naj bi se svetu UKC Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele nato glasovali o najprimernejšem kandidatu, je za STA povedal predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Poglejmo še na tuje. Ruska obveščevalna služba FSB je danes sporočila, da je na podlagi obtožb vohunjenja aretirala japonskega novinarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Nemška policija je pridržala 2 turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje Starlink na Poljskem konec septembra, je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem. Nemška policija naj bi v povezavi z incidentom pridržala še 2 osebi. Umetna inteligenca bi lahko, če bi odpovedali zaščitni mehanizmi te tehnologije, omogočila teroristom dostop do biološkega orožja ali ustvarila nove patogene, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes opozoril generalni direktor britanske obveščevalne službe MI5 Ken McCallum. Španski kralj Felipe VI je danes skupaj s kraljico Leticijo obiskal špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2 meseca in pol po množičnem prihodu več 10 000 migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljico je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila navdušena množica ljudi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči se bo delno pooblačilo. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno.
Na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutrajnjo meglo po nekaterih nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Na vrsti oddaja Minute za kulturo. Današnjo oddajo bomo posvetili tržaški pesnici Ireni Žerjalj. Bila je slovenska pisateljica, pesnica in prevajalka, rojena 1940. V Italiji. Irena Žerjalj je v matični Sloveniji morda znana manj, kot bi si spričo svoje literature zaslužila. Sama pa je bila z matico, še posebno Štajersko, povezana tudi drugače, ne le s slovensko besedo. Bila je namreč prva žena dizidenta, političnega zapornika in kasneje v osamosvojujoči se Sloveniji pomembnega demosovega politika Jožeta Pučnika. Leta 1978 je diplomirala iz slovenščine in ruščine na Ljubljanski filozofski fakulteti. Poučevala je na Ravnah na Koroškem, nekaj let je živela v Hamburgu in nato od leta 1972 poučevala na različnih tržaških, slovenskih in italijanskih srednjih šolah. Avtorico in njena številna dela, pesniške zbirke, romane in zbirke kratke proze je zaznamoval zelo samo svoj slog. Verzi Irene Žerjalj so v tržaško literaturo unesli nov način pisanja, v njih se zrcali ženska, ki je ostala zvesta svojim izbiram in idealom, premočrtna in avtentična opazovalka sveta. Iz preprostih

tiho njene alegorično-refleksivne lirike veje misel o osamelem, razkrajajočem se, o vsem dvomečem, ponižanem človeku sodobnosti, ki ga ogroža shenizirana civilizacija. Njena dela govorijo o človekovi nemoči, odtujenosti, o nesmiselni birokratizaciji, ki omejuje svobodo in razmah človekovih ustvarjalnih sil. V svoj pesniški svet je vključevala tudi ožjo domovino z narodno, socialno in drugo problematiko. Pisala je tudi prozo. V povestih, romanih, črticah je širila narodno in bivanjsko tematiko svojih pesmi. Poleg pripovedništva je v časopisih in revijah objavljala še eseje in kritike, prevajala, režirala in sodelovala pri slovenskih oddajah radija Trst A. Preberimo njeno pesem iz zbirke Gladež z naslovom Davna igra. Nič novega, srček, le šah igramo. To davno igro. Površno ga igramo. Od davna, ko se tiše nisi rodila in je bilo naše nebo svinčeno. Nič novega, srček, postoj, preberi, tvoje nebo bo svetlejše. Jaz imam svoje hudo za sabo in pred sabo. Srček načičkani, nehaj me žaliti, žalitve so stare kot svet. Pozabi, da sem na svetu, če ti grem na živce. Pametnejši od mene so padli še niže. Družabna igra je tokrat šah. Poker smo že odigrali. Kar vzemi to kitajsko šahovnico. Stara je. Stara. V blesku starega sonca. Pesem je izbrala Božica Volk. Brav Marjan Brcar. Prisluhnite nam spet jutri ob isti uri na isti frekvenciji.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Otroci, na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Danes bomo prebrali pravljico iz knjige Skrinja pravljic. Naslov pravljice pa je Lonček kuhaj. Nekoč je živela revna deklica, ki je živela svojo mamo v borni bajtici. Nekega dne jima je zmanjkalo hrane. Deklica je šla v gozd. Tam je srečala staro ženičko, ki je vedela za njeno nesrečo in ji podarila lonček, kateremu naj bi ukazala samo lonček kuhaj. In že bi lonček skuhal sladko kašo in ko bi rekla lonček stoj, bi lonček nehal kuhati. Deklica je lonček prinesla svoji mami in od tega trenutka ju revščina ni več zasledovala. Nikoli več nista trpeli lakote. Jedli sta sladko kašo, kadarkoli sta si je zaželeli. Nekega dne je deklica šla od doma in mati je lončku ukazala: "Lonček kuhaj." Lonček je kuhal, mati pa se je najedla do sitega. Potem je lončku hotela ukazati naj neha kuhati, a je pozabila pravo besedo. Lonček pa je kuhal in kuhal, tako da je kaša stopila čez rob. Kuhal je in kuhal, da je kaša poplavila kuhinjo, potem še hišo, drugo hišo. In naposled se je valila sladka kaša še po cesti, kot da bi hotela nasititi ves svet. Ljudje so tarnali in sklepali roke nad glavo, a nobeden ni mogel pomagati. Končno, ko je kaša prispela, ravno do zadnje hiše v vasi je prišla deklica domov in je zaklicala: "Lonček stoj!" In je prenehal kuhati. Kdor je takrat hotel skozi vas, se je moral pregristi skozi ceste.

0: Radio Sraka, v torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Dragi prijatelji Radija Sraka, dober večer vam želi večerna ekipa v tem torku 13. oktobra. Za nekaj časa bomo prenehali s predvajanjem domače ter ljudske in pop slovenske glasbe in se podali v obujanje spominov. Pred nami je torej večer z večno zelenimi melodijami. Tako domače kot tuje evergreene smo za vas pripravili vse tja do polnoči. Upam, da ta večer preživimo skupaj.

0: Miha, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sodnik vpraša obtoženega Brajdimirja.
3: Ali ste poročeni?
2: Brajdimir.
3: Te pa tudi nikoli ne bom.
2: Sodnik zamrmra sam pri sebi. Kdo bi pričakoval kaj takega? Tako pameten pa vseeno krade.
4: Poslušate Novomeški radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do boljšega spanja, močnih mišic in sproščenosti. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošljite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

lui je Valentinčić Rudi, lijepku špadni fant. Antudi znao je vse, kar je par pupah treba znat. Vsaki znao je zmiješet glavu, vsaku u level je spravu. Ta je res na pupah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob buri hudi, vse je padalo na kup. Prorjes Valentinčić Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se u naročjemu nahlih. Človk prorjes težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčić ni imel prav vsih. Tista ena pravzem prav še sliša tjela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjevo zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa žgabucin. Buh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa. Ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je ku poziv na rožne vaje. Še medvjedu bi po noči sturla v tečt. Ma zanga bilo je stvar časti. On je mohu dobit Pepu. Karki če ne se zhodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride on iz bajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je glihnu malo sram. Lohko srečeš ga kak bot, če mu rata vteč pred babu, u betuli se skrije v kot, an se mjeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupit dalo? Ženske so jedna čudna riječ, če ih usemaš je premalo. Čemaš enu je preveč.

Kim Carson. New Orleans. Pozdravlja, Radio Soraka in Slovenijo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem torku 13. oktobra pripravili za vas. Vračamo se k domači, ljudski in pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko, kolikor ne boste zaspali, poslušali vso noč do naših prvih jutranjih novic točno ob 6, s katerimi tudi pričenjamo današnji sredin jutranji program 14. oktobra v živo. Preden se poslovimo, pa seveda poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Ni vaškega žegnanja brez plesa. Posebno slovesno ga pripravijo Primorci, kjer zanj poskrbe za to določeni fantje, parterji. Ti skrbe za muziko, za plesišče, partercam, dekletom, ki si odkupijo prvi ples, pa izberejo plesavce. Prvi ples je bil že od nekdaj sila imeniten in so se vsi potegovali zanj. Kraševci naredi več plesišč, brjarjev in jih potem prodajajo fantom iz sosednjih vasi. Gorje, da bi prišel na domači barjar fant iz druge vasi, mlada kri je hitro zavrela. V tem pogledu se časi od Valvazorja sem le niso dosti spremenili, tako le piše stari zgodovinar.
1: Pri Katzensteinu in še drugod plača soseščina tam, kjer je žegnanje, deželsko sodnemu gospodu pristojbino za glavni ples in na to plešejo vsi člani te soseske venomir v istem krogu. Tik zraven se vrti druga, najbližja soseska v krogu in pleše v svojem posebnem kolobarju. Zraven je spet druga, tako da pleše včasih 6 ali 7 sosesk v prav toliko posebnih krogih. Pri tem pa ne sme nihče pritegniti dekleta iz drugega kroga v svojega, ne plesati z njo, če noče tako imeti ali narediti prepir. In redko se konča brez pretepa in krvi.